0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: сърцето си.
1: Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram.

0: си.
1: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: На президентските избори на есен ще гласуваме по нови правила. След дълги дебати в пленарната зала, депутатите най-накрая приеха промените в изборния кодекс и решиха окончателно ще гласуваме по нови правила още на президентските избори на 20.

5 октомври. Ще гласуваме само и единствено на машина в секциите с над 300 избиратели. В останалите, които се намират в по-малките населени места, ще има опции за хартиена бюлетина. Ще има скенери за лични карти, които да въвеждат автоматично данните на избирателите в дигитални списъци. По-строг контрол за социалните мрежи, забранява се агитацията и публикуването на

0: както и на ограничението за броя на секциите в страните извън Европейския съюз. Окончателно МВР няма да отговаря за сертифицирането на софтуерите, а медиите няма да могат да публикуват социологически данни в профилите си в социалните мрежи. Атака с дронове причини пожар в енергиен обект в руската Волгоградска област, съобщава Reuters. Вследствие на атаката има петима ранени. В Ростовска област жена бе ранена след атака с дронове. Наскоро Украйна засили атаките си срещу руски логистични центрове и продължава да атакува енергийни обекти, което доведе до проблеми с енергийните доставки в Русия. Румъния е вдигнала два бойни самолета през нощта, след като въздушни цели са били засечени по речната и граница с Украйна. От Румънското министерство на отбраната съобщават социалната мрежа X, че има издадено предупреждение за населението в окръг Тулча, който се намира близо до Украйна. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте осъди на влизането на руска ракета в Полша в телефонен разговор с полският министър-председател Доналд Туск. Този инцидент е поредният безразсъден акт на Русия и опасна последица от войната в Украйна, написа Рюте след разговора в социалната мрежа X. Заявяваме нашата солидарност с Полша и ще продължим да засилваме готовността си да се защитим от всяка заплаха, включително от ракетни атаки, добави в публикацията си генералният секретар на НАТО. Гръцката полиция залови пратка с марихуана за над 2 милиона евро, скрита в камион, пристигнал на пристанището в Игуменица с ферибот от Италия. При проверка на тежкотоварния камион са установени 92 кг марихуана и 100 грама метадон, скрити в задната част на превозното средство. Задържан е шофьорът на камиона, който е с гръцко гражданство, като са му повдигнати обвинения за нелегален трафик на наркотици. Камионът е конфискован от полицията. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. ЦСКА София се класира за третия квалификационен кръг на Лига Европа, след като елиминира азербайджанският Карабах с 5-4 след изпълнение на ДУСПИ. След две нулеви равенства в редовното време и продълженията, общо 210 минути без отбелязан гол. Футболистите на Христо Янев показаха по-здрави нерви от бялата точка и си осигуриха двубой срещу Макаби Тел Авив. С успеха червените си гарантираха и минимум участие в плейофите на Лигата на конференциите. А Лудогорец отпадна от Лигата на конференциите, след като завърши и наравно 2-2 у дома срещу Апоел Тел Авив в матча реванш от втория квалификационен кръг на турнира. Първата среща между Апоел и Лудогорец преди седмица завърши с успех в полза на израелския тим с 2-0. Те продължават напред в лигата след общ резултат 4-2. Зелените от Разград приключват участието си в евротурнирите след само 2 изиграни двубоя за първи път след 2015 година, когато бяха елиминирани от молдовският Милсами. Времето остава слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 32. По Черноморието между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините също ще бъде слънчево. Там ще духа умерен и временно силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 17 градуса. Спира се движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона, днес от 16 до 23 часа и в неделя от 15.30 до 22 часа. Ограничението ще важи за автомагистралите Тракия, Струма и през Кресненското дефиле и в двете посоки на движение. За тировете са осигурени обходни маршрути. През Кресненското дефиле ще бъде въведена и реверсивна организация на движението в района на Симитли. Две от лентите ще бъдат насочени в посока Кулата, а в неделя в посока София.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Ние какви сълзи и с усмивка започваме последният работен ден на седмицата. То е и последен ден на месец юли. Добро утро, 9 минути след 7. Не знам как е започнал вашия ден. Аз малко посъбудих комшиите, тъй като нещо алармената система на колата не пожела да сработи рано сутринта. Та шумно започна моя ден, но ще продължи с най-добрият микс от песни. Аз съм Вера, това е Капучино, сутрешният информационен блок на Радио Веселина. До 9 знаете, следим важното от България, света и вашия град. Жега, това ни очаква от към време. Подробностите обаче след мъничко ще погледнем и пътната обстановка в страната и ще ви заведем до различни места и ще ви разкаже различни новини, които си заслужава да чуете. Добро утро, хубав петък и прохода.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

7 и 16. Добро утро. Последният ден на юли се очертава, както ви казах и аз и Лили преди това в новините. Слънчев и горещ, максимални температури днес до 38 градуса в района на Сандански и традиционно по-горещите места на страната. София максимални градуси 32, по морето ще бъде малко по-приятно. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, на въздуха между 26 и 29.

3 бала ще бъде вълнението днес. През почивните дни и през първата половина от следващата седмица времето остава слънчево. В понеделник, вторник ще има незначителна облачност. Температурите ще се повишават още бавно и към средата на новата седмица максималните ще стигат, а на места и ще надхвърлят 40 градуса. По морето дори температурите ще бъдат между 31 и 34 градуса. А заради жегата, която се очаква, община София започва оросяване на уличните платна като допълнителна мярка във връзка с високите температури. Дейностите започват след 13 часа по основни булеварди и улици, които имат интензивен автомобилен трафик и движение на градския транспорт. България, булеварда Цариградско шосе, Брюксел, булевард Васил Левски, Ситняково, Черни връх, Евлоги, Христо Георгиев, Патриарх Евтимий, Раковски, булевард Никола Вапцаров, улица Филип Кутев, булевард Климент Охридски и други натоварени участъци от уличната мрежа днес ще бъдат оросявани, както и в утрешния ден.

0: Електромикс по радио Веселин.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Дача Бигстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дача Бигстър. Избери своя Бигстър сега.
0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland карт екстра за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
4: Сънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна

0: ламелна рамка, защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на TED.bg. TED в хармония с теб. Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебабче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолет Galaxy 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Две минути минават след 7:30. Добро утро в петък сутрин на 31 юли. Времето за добри новини и добри предложения за изкарване на почивните дни.
2: Точно така, за уикенда са добрите новини и предложения. Утре, 1 август, в Разград, ретро автомобили от страната и чужбина ще дефилират на четвъртия парад на автомобилната техника и градската традиция. Събитието в градския парк ще включва не само експозиция на ретро автомобили, но и фотоизложба на открито с снимки от стария Разград, на които са запечатани автомобили от миналото. Специално внимание на ретро парада ще има към най-малките гости на събитието, като всички ще получат и подаръци. От Разград отиваме към Развлог, където на 2 август ще бъдат почетени героите от Илинденско-Преображенско-Кръстовденското въстание. Един от най-величавите подвизи в българската история останал в народната памет като българския Великден, символ на възкресението на националния дух, на свободолюбието и жертвотоговността. Възпоменателна панахида и тържествен военен ритуал по повод 123 години от въстанието ще се проведат в 11 часа пред мемориалния паметник Илинден в Предела. Осигурен е безплатен автобус до местността, като тръгването от 10 часа пред Народното читалище 15 септември в Разлог. За още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
5: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
9: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
8: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
9: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
8: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
9: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
8: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
10: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна.

0: лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
3: Бързо е, разбира се. Това е Изумата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
2: Сигурно е, казваш.
3: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Дай ми първия милион, да си обзавеждам

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Пътувай с Радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Приятен и безвариен път на всички, които пътуват в компанията на Радио Веселина или предстои да тръгнат на път. Движението от 55 до 60 км на автомагистрала Тракия в посока София се осъществява с повишено внимание и със скорост до 100 км в час заради полагане на пътна маркировка. Сигнализиране участъка с пътни знаци до 1 август е това ограничение. В София до 22 август е забранен престоят и паркирането на пътни превозни средства по улица Хан Аспарух в участъка между Цар Асен и улица Княз Борис I, припомнят от Столична община, а Бургаската улица Оборище е затворена в участъка от улица Пейо Яворов до улица Леко Богориди. До 15 часа на 28 август налагат се строително-монтажни дейности и в района е въведена и временна организация на движението. И едно интересно ново проучване, на което се натъкнах, е, че България заема второ място в Европа по брой смъртни случаи на пътя на милиони жители. Втората най-опасна страна за шофиране в Европа. Сърбия остава на първо място за втора поредна година. Румъния е трета. И въпреки тревожната статистика, страната ни отбелязва значително подобрение в дългосрочен план, твърди

преди това проучване. Да не разчитаме на проучвания, на данни, от нас зависи да бъдем отговорни на пътя, да спазваме правилата за движение и да не забравяме, че някой някъде ни чака. Приятен и безаварен път още веднъж на всички!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Депутатите да излязат в лятна ваканция от 5 до 23 август предлагат управляващите от Прогресивна България. Днес предстои гласуването на проекто решението, предвижда приетата програма за работа на Народното събрание. Ще бъде разгледан и проекто решението за насрочване на избори за президент и вице-президент. Депутати от различни парламентарни групи предлагат президентските избори да бъдат на 25 октомври. Народните представители ще обсъдят и процедурни правила за предлагане на кандидати и избор на членове на съдийска и прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет от квотата на Народното събрание. Предвиден е редовен парламентарен контрол, в който на въпроси на депутати ще отговарят министрите Енчо Кирязов, Иван Демерджиев, Евтим Милошев, Димитър Стоянов, Велислава Петрова, Георги Вълчев, Иван Шишков. Днес е последната възможност за купуване на стажа за пенсия преди да поскъпне от 1 август. В момента стажът струва колкото и миналата година, малко над 1308 евро. Но от утре вече ще е по-скъп с 14 евро на месец, с 165 евро на година или общо за година 1473 евро. Над 4100 души са си купили стаж за пенсия през миналата година, а причината е, че имат навършените години, но не е необходим осигурителен стаж. Средно 22 месеца стаж си купуват лицата, които искат да се пенсионират. За миналата година почти 36,5 милиона лева са платили българите за вноски за стаж. За първите 3 месеца в хазната от това са влезли над 3,5 милиона евро. Хамас обяви, че е приел споразумение за прекратяване на войната с Израел, което предвижда уреждане на въпроса с оръжията на групировката и постепенно изтегляне на израелските сили от ивицата Газа. От Хамас заявиха, че очакват международните посредници и съвета за мир да гарантират, че Израел ще изпълни поетите ангажименти, включително постепенното си изтегляне от ивицата Газа. Националният комитет за управление на Газа, структура, създадена от съвета за мир на Доналд Тръмп, ще

наблюдава процеса по съхраняването на оръжията на ислямистското движение. Върховният представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов обяви, че споразумението е резултат от месеци на много трудни преговори. Съветът за мир потвърди в публикация в социалната мрежа X, че Хамас е приел подробна пътна карта за изпълнението на следващите етапи от споразумението

0: 1 по Рихтер в Югозападна Япония достигна 34 души. По данни на властите, 80 души са ранени, от които 5 тежко. Трусът бе регистриран във вторник и причини мащабни разрушения. Срути жилищни сгради, повреди мостове, предизвика пожари. Хиляди хора остават без ток и вода, докато страната обхваната от екстремни горещини. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. ЦСКА победи азербайджанския Карабах с 5-4 след изпълнение на ДУСПИ и се класира за третия квалификационен кръг на Лига Европа. Пред близо 20 000 зрители на националния стадион Василевски, домакините започнаха по-активно и създадоха няколко добри положения, но така и не успяха да преодолеят вратаря на гостите. Карабах също имаше своите шансове, особено в продълженията, когато на няколко пъти беше близо до попадение. Така след 2-0 равенства в редовното време и продълженията при ДУСПИ-те, големият герой за домакините се оказа вратарят Фьодор Лопулхов, който отрази удара на Матеуш Силва. От своя страна, футболистите на ЦСКА не сгрешиха нито веднъж от бялата точка. В третия квалификационен кръг на Лига Европа ЦСКА ще се изправи срещу Макаби Тел Авив, който отстрани Шериф Тираспол. Първата среща е на 6 август на неутрален терен. Реваншът е седмица по-късно, София.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Времето остава слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 32. По Черноморието между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините също ще бъде слънчево. Там ще духа умерен и временно силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 17 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Заради аварийен ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение при 84-я километър на пътя Брезово-Пловдив в района на Пловдив, преминаването през съоръжението е в една лента. Трафикът се пропуска регулирано със светофар, като ограничението на скоростта е до 50 км в час. Срокът за завършване на строителните работи е 31 август.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: 8 минути след 8. Добро утро. Заедно изпращаме последният юлски ден, 31-я той. А какъв е в астрологичен план, разбираме по традиция, по това време от хороскопа на Капучино. Зодия Овен, колкото и големи цели да сте си поставили за днес, именно дребните неща ще определят дали ще стигнете до успех. Не подценявайте знаците, които съдбата ви изпраща, дали чрез случайни срещи, дали чрез разговори. Отваряйте очи и уши на 4. Телци, добрите новини ще са свързани с професионалния ви статус. Съхранявайте надежно наличните финанси. Не е желателно да се заемате с непознати дейности, за които се чувствате по един или друг начин неуверени. Зодия Близнаци, днес не бързайте да се ядосвате, бъдете разумни, анализирайте всяка ситуация. Така ще имате голям шанс да намерите изход и от най-неприятното нещо, което може да ви разбалансира. Раци, новите задачи на работното място ще бъдат малко мъгляви, това ще ви така накара да се лутате. При всички положения трябва да се освободите от страховете, да действате смело, за да не помрачите целия си ден. Зодия Лъв, професионалните ви предложения днес ще срещат подкрепа. Приемайте успеха без прекален ентусиазъм и се въздържайте от ексцентрични инициативи, клонящи към авантюра. Деви, правилното разпределение на времето, с което разполагате днес, ще бъде изключително важно за постигане на това, което целите. Не се опитвайте да наложите контрол над всички и всичко, защото така просто ще потънете някъде. Везни, добър момент да потърсите подкрепа за проекти или инициатива, която ви е важна. Ако обаче срещате сериозни препятствия, не настоявайте на всяка цена. Избягвайте конфликтите, дори да сте убедени в правотата си. Зодия Скорпион, късметът е на ваша страна, както в професионалните отношения, така и в личния живот днес. Ще умеете да убеждавате хората около себе си, споделяйте идеите си открито, но не злоупотребявайте из вниманието, което получавате. Стрелци, настроението ви днес често ще се променя, ще давате грешни сигнали на околните, постарайте се да не реагирате импулсивно на всяко предложение или провокация. Зодия Козирог, успехите идват при вас и ще бъдат напълно заслужени, макар да се случват по трудния начин. Вместо непрекъснато да пресмятате печалби и загуби, концентрирайте се върху работата, която вършите и бъдете търпеливи и постоянни. В никакъв случай не взимайте бързи решения. Зодия Водолей, благоприятен ден за вас, за всичко, което сте замислили. В делови план делата ви ще бъдат успешни. В личен постарайте се да проявите повече такт и мъдрост в общуването с близките. Риби, белязан ден с творчески подем, наситен с интересни събития. За някои една неочаквана новина, която малко ще им обърка мислите. Всичко обаче с течение на времето ще си дойде на мястото.

8.18 е, добро утро. Хавайската Богородица пристига тази вечер на столичното летище Васил Левски. Оттам в следващите дни чудотворната икона ще кръстосва България до 19 август, като ще премина през територията на общо 8 епархии. Реликвата пристига у нас, съпроводена от своя пазител, отец Нектари Янгсън и епископ Ириней Лондонски, както и западноевропейския и двамата служители на Руската православна църква. През 2007 година иконата, каква е историята на тази светиня, започва да мироточи и да излъчва силно благоухание на рози и след внимателно църковно проучване се установява и се признава иконата за чудотворна и благославия се да посещава православните храмове по света. По целия свят е минала. Утре на 1 август в 8.30 ще се състои посрещането на чудотворната икона в столичния храм Света София. От 9 часа ще има и патриаршеска литургия. Чудотворната икона ще остане в митрополитския храм Света Неделя за поклонение от 1 до 5 август, а в дните от 3 до 5, това са понеделник, вторник и сряда, тя ще бъде в храма до 16 часа, след което всеки ден ще се отправя с делегация до съответната духовна околия в Софийска епархия. На 17 и 18 август чудотворната икона ще бъде в Рилски манастир, а на 19 август светинята ще отпътува от България. Достатъчно време всеки един, който иска да се докосне до хавайската икона на Пресвета Богородица, да го направи. Подробности с точното разписание на дните и епархиите, които ще мине, ги има в интернет пространството.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Фелави. Това е животът.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е ситушка.
3: От Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
8: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блог на Радио Веселина.
1: 8.33 е за инцидент в София на линията на трамваите на площад Ручей. Спряла кола на линията. За катастрофа съобщават в Facebook групите за шофиране. Трамвай 7 и 27 в момента не се движат. Пълно е в района с полиция и с пожарни. Това на вниманието на всички шофиращи в София. И с нещо по-приятно продължаваме. Точно в този момент ще разберем и кой е големият победител от играта ни Код Лято. Давахме ви различни кодови думички, вие участвахте, регистрирахте се с тях и е време да разберем късметлията. Много участници имаше, но само 1660 от вас спазиха условията и правилата на играта, чуха правилните кодови думички за лятото и вече са в списъка, от който сега са слили. Чрез жреби ще определим победителя. 83 страници има пред мен на компютъра, така че Лили, да започнем по новата формула. Първо, номерче, за да определим страницата, от която ще търсим победител.
2: Ми то при толкова много участници в играта...
1: Обърни си микрофона, ето, да ти е така, тука, да.
2: Така, при толкова много участници в играта няма как да има само една страница. Нормално
1: точно
2: е да има
1: така
2: много страници.
1: За това от 1 до 83 ми кажи номер на страница първо.
2: 61.
1: Така, и от 1 до 20 ми кажи съответно число, за да определим реда и името, при когото ще отиде наградата.
2: 11.
1: 61-ва страница. И сега само трябва да си преброя 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Жена, всички от Стара Загора да тръпнат, тъй като населеното място е Стара Загора и е дама наша слушателка. И това е Полина Петрова от Стара Загора. Честито на Полина Петрова от Стара Загора. Тя се е регистрирала с кодовата думичка шезлонг. Това мисля, че беше третата кодова дума. Да, точно така, не бъркам, от 22 юли. Тя и донесе късмет. Полина Петрова от Стара Загора. Само след мъничко ще се опитам да се свържа с нея. Дали някъде сега се излегнала на някой плащ на шезлонг. Ще разберем след мъничко. Честито на Полина. Тя получава Ultra All Inclusive почивка за двама в Гранд Хотел Банско, две нощувки. Срокът за получаване на наградата за Полина е 15 август, а ваучерът не важи за официални празници, е валиден до 1 декември тази година. Полина ще може да се възползва от Ultra All Inclusive почивка за двама в Гранд Хотел Банско за две нощувки. Честито!

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Дачия Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дачия Викстър. Избери своя Викстър сега.
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Флейзърмед. 024-760-760.
5: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
6: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
7: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
8: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
9: Алекса, прибирам се.
10: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?

0: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас. Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Рок лято с Радио Веселина.
1: И така изтеглихме големия победител Полина Петрова от Стара Загора. Буквално преди минути успях да разговарям с нея. Тя дори не беше разбрала, че е победител. Чуйте разговора ни сега.
2: Алло.
1: Добро утро.
2: Добро ден.
1: Полина търся.
2: Да.
1: Полина Петрова от Стара Загора.
2: Да.
1: Здравейте, Полина, казвам се Вера и ви търся от Радио Веселина.
2: Здравейте.
1: Къде ви откривам по това време сутринта?
2: На работното място.
1: С какво се занимавате, Поли?
2: Търговия на дребна техника и уреди.
1: Няма ли отпуска за вас?
2: Не, надявам се, скоро и да има.
1: Не сте планирали, така ли?
2: За сега не.
1: Кажете ни с две думи нещо за вас.
2: Семейна съм, с малко дете, обичам да танцувам народни танци. Общо, заето това е.
1: Знаете ли защо ви звъня?
2: Нямам никаква представа.
1: Случайно да сте участвала в нашата игра Кот лято?
2: Да.
1: Това ваше участие донесе късмет и вие сте големият победител от нашата игра.
2: Наистина?
1: Да, преди буквално няма и 10 минути изтеглихме печелившия.
2: Много се радвам. Съвсем случайно реших да се включа, дори бях забравила вече. Не очаквах никакъв шанс да имам да спечеля изобщо.
1: Ами късметът е на ваша страна днес, в последния ден на юли. Падна се вашето име.
2: Работно.
1: Вие получавате утре All Inclusive почивка за двама, за две нощувки в Банско.
2: Вау.
1: Била ли сте?
2: Много се радвам.
1: Била ли сте в Банско скоро?
2: Скоро не, преди може би 4-5 години.
1: Сега ще трябва да си припомните как изглежда Банско, каква магия има там и да си починете хубаво, семейно.
2: Много благодаря. Значи почваме да планираме почивка тогава.
1: Точно така. Започвайте.
2: Много благодаря.
1: Какво искате да кажете на всички, които ето така случайно участват, не вярват в късмета си?
2: Ами нека да повярват. Нека да повярват, да имат успешен ден и много-много летни усмивки.
1: И аз ви пожелавам много приятни изненади като тази, Полина.
2: Благодаря, благодаря много. Хубав се, успешен ден.
1: Полина Петрова от Стара Загора, големият победител в играта ни Кот лято. Честито! С много настроение да си ползва наградата. А вие не губете кураж, защото съвсем скоро ще ви изненадаме и провокираме отново. Как? Слушайте Радио Веселина, за да разберете. И на финала на Капучино, просто защото съм решила да го направя и ще го кажа, да ви поканя на едно магично събитие. 23-то гайдарско надсвирване и събора на родовете в Гела. 3 дни магия на Илинденските поляни. За 23-ти пореден път ще се превърне село Гела в топтящото сърце на българския фолклор, емблематично

Нощното гайдарско надсвирване ще има 3-дневна фолклорна програма. Още от днес започва на 2 сцени. Организаторите обещават 2 мащабни вечерни концерта под открито небе. Над 20 часа непрекъсната музика. Ни от най-обичаните и утвърдени изпълнители на българския фолклор ще се включат. Незабравими емоции ще огласят Родопите и, разбира се, автентичния звук на родопската гайда. Всичко това в Гела, така че ако се чудите какво да правите почивните дни, ето ви едно добро предложение. Капучино приключва точно тук и сега с Невена Цонева и Баш Бенд. В 9 са новините с Лилия. След това ще се чуем в играта 5 от 5.

0: μόνο εμένα θα θυμάσαι.
1: Μόνο εμένα.
2: Стара Загора 95.8,
3: Хасково 91.4,
2: Ямбол 91.2,
3: Смолян 94.3,
2: Момчилград и Кърджали 97.1.
3: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
2: От студиото на Радио Веселина. Новините.
4: Днес се очаква да бъде обявен градът, който ще бъде домакин на песенният конкурс Евровизия 2027. В надпреварата останаха София и Бургас, след като Варна и Пловдив отпаднаха след първия етап от процедурата по избор. Кандидатурите на четирите български града бяха оценени според техническите характеристики на предложените зали, както и по съответствието им с изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия и продукционните стандарти на конкурса. Директорът на Евровизия Мартин Грин благодари на Варна и Пловдив за интерес и усилията им да станат домакини на музикалното събитие и обяви, че се надяват и двата града да се включат активно в националните инициативи, свързани с Евровизия. По думите му, силната конкуренция между кандидатите показва високото ниво на подготовка и значителните икономически и обществени ползи, които носи домакинството на конкурса. Оценката на кандидатурите продължи с разглеждането на предложенията на София и Бургас, а международната работна група трябва да определи кой от двата града ще приеме следващото издание на Евровизия. Министерството на образованието и науката ще публикува официалния списък със свободните места за четвъртия етап на класиране за прием на ученици в 8-ми клас след завършено основно образование. Публикуването на останалите незаети бройки в профилираните и професионалните гимназии дава възможност на кандидат-гимназистите да направят своя последен избор за новата учебна година. За свободните места на четвъртия етап могат да кандидатстват ученици, които не са били приети в нито едно училище на предходни

етапи. Ученици, които досега не са участвали в класиранията, както и ученици, които са били приети и записани на някои от първите етапи, но са изтеглили документите си, за да кандидатстват отново. Испания изпраща военни в северноафриканския си анклав Селута, след като хиляди мигранти достигнаха територията, плувайки от бреговете на Мароко. Най-малко 15 души

0: границата. Испанският премиер Педро Санчес ще посети анклава днес. Селта се намира на северния бряг на Мароко и е отделен от континентална Испания от Гибралтарския проток. Градът от години е една от основните точки, през които мигранти от Африка се опитват да достигнат Европа. Най-малко 34 миньори загинаха при експлозия във въглишна мина в южната част на Пакистан. Спасителните екипи продължават издирването на затрупани работници. Взривът, причинен от натрупване на метан, разтърси мината край столицата на богатата на природни ресурси провинция Белуджистан и предизвика спасителна операция, продължила през цялата нощ. Властите не уточняват колко души са се намирали в мината по време на експлозията. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Панатинайко ще бъде съперник на ЦСКА 1948 в третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Гръцкият грант елиминира унгарския Пакш след равенство 2-2 у дома в реванша между двата отбора и продължава напред след общ резултат 4-3. ЦСКА 1948, който отстрани Спартак Търнава след Дуспи по-рано тази седмица, ще гостува в Гърция на 6 август, а реваншът е след седмица на националния стадион Васил Левски. Отборът на ЦСКА има отличната възможност да бъде поставен жреби за плейофите на Лига Европа, който ще се тегли на 3 август. Червените ползват коефициента на Макаби Тел Авив и ако отстранят Гранда от Израел в третия кръг, ще имат преодолими съперници в последната стъпка към групите на турнира. Ако ЦСКА обаче отпадне от Макаби, няма да бъде поставен в плейофите на Лигата на конференциите и съперникът може да бъде по-силен. Сред потенциалните противници са Аталанта, Спортинг Брага, Аякс, Фрайбург, Андерлект, Брайтън от Висшата лига. Времето остава слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 32. По Черноморието между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините също ще бъде слънчево. Там ще духа умерен и временно силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 17 градуса. Интензивен е трафикът на граничния пункт Калотина на вход за леки автомобили и на граничния пункт Капитан Андреево с Турция на изход за леки автомобили. На границата с Румъния фериботната връзка, обслужваща Оряхово-Бекет, временно преустановява работа заради ниското ниво на река Дунав. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През Родозем, Златоград, Маказа и Ивайлград преминават само леки коли и микробуси до 3 тона и половина.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти обягват. Играй в 5 от 5.
1: По-специалният ден в играта 5 от 5, освен че ще разиграем последния кръг, един от вас в края на часа ще спечели седмичната награда от 25 евро. Но не и преди да ви дам възможност да се запишат тези, които не са се включили с верен отговор от понеделник до момента. За да участвате, нали си знаете, пак ще го повторя. Натос трябва да имате навършени 18 години и да не сте печелили в изминалите 30 дни. В света на изкуството ви потапям днес. Трябва да откриете един много популярен, световно известен художник. Определят го като най-скъпо платеният жив художник. Един от най-популярните съвременни артисти. Повечето му произведения имат социална насоченост или пък някакъв вид модифицирани образи на известни картини или личности. Ако вече се сещате кой е той, заповядайте да ви чуя на 087-880-1080 или пишете на сайта radioveselina.bg.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Търсите най-известният артист днес в целия свят. Негови произведения могат да се видят на 5 континента и са се превърнали в символи на цели епохи. С някои от творбите си, с шаблони и спрейове, той създава и своите политически изявления. През 2010 година списание Time го нарича и един от 100 най-влиятелни хора в света. Негови творби са показвани в музеи в Лондон, Нью-Йорк и дори в Лувъра. Изкарва доста пари и ги дарява. Има някаква мистичност около него. Кой е той? 0878 80 1080 и сайта radioveselina.bg.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: Дачия Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дачия Викстър. Избери своя Викстър сега.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
6: Дай ми първия милион, да си обзавеждам

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 1 до 2 август само с Lidl Plus вземи. Кисело мляко с дръжета с 50% намаление за 38 цента. Прясно пилешко филе за 3 евро и 59 цента. Кабаноси за 2 евро и 79 цента. Мини сладолетна клечка за 2 евро и 20.

0: 29 цента и 125 грама български малини за евро и 29 цента. Lidl заслужава си.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в LaserMed 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Високият добив се залага с точния избор сега. Изберете хибридния ечемик Хайвидо и елитните сортове пшеница на Синджента за отлични резултати и този сезон. Хибридният ечемик Хайвидо изисква специален подход. Затова Синджента ви предлага безплатен абонамент за бюлетина Хайвидо Експерти. Точни съвети в ключови моменти от отглеждането на Хайвидо с една цел. Оптимални резултати. Пълните условия на програмата може да откриете на Синджента.bg.

0: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: Движението по главния път Дупница Благоевград в района на село Джерман се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. На място има екип на пътна полиция, който регулира трафика. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост.
2: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Хем енигматичен, хем един от най-разпознаваемите художници в наши дни. Това търсите днес и очаквам да чуя неговото име. Господарят на уличното изкуство, работи с шаблони, за да става бързо. Творби със силно послание срещу войната, бедността и властта. Има една емблематична картина, която дори се саморазрушава по време на търг, на който се продава. Последни две песни време да разкриете името на този художник и да ми го съобщите на 0878 80 10 80 и на

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони.

0: Мерцедес Актос, Тангаро Транс, 0886-22-60-60.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на kris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и маск. Супер помощ за всяко нараняване от натура.

0: Тебе!
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: 14 от вас успяха да стигнат до верния отговор, да намерят този един от най-скъпо платените живи художници, много известен. Казах ви, че има енигматично, защото всъщност никой не знае как е истинското му име до преди известно време, когато Reuters направи едно така доста солидно и детайлно проучване и излезе с някакво предположение. Бристол, Англия, родното му място, а беше наречен Банкси. Това търсих от вас. След така не знам колко годишно проучване, Reuters установява, че името му е Робин Гънингъм от английския град Бристол в така подробно разследване. 14 от вас успяха да го разгадаят. Имахте предположения и като Пабло Пикасо, Леонардо да Винчи, Дейвид Хокни, Деймън Хърст, но Банкси търсих. 93-ма са тези, които се състезават за наградата от 25 евро и сега Лили ще ми помогне, назовавайки едно число от 1 до 93.
2: За да не те мъча да търсиш много назад в списъка, затова съм бяла и добра днес и казвам 18.
1: Само да ти кажа, че аз съм добърната на края листа, но ще го завърти.
2: Добре, значи все пак те затрудних.
1: Да, добре, благодаря ти. 18. Дама Йорданка Даскалова Иванова от Велико Търново. Честито на Йорданка Даскалова Иванова от Велико Търново под номер 18. Сте тази седмица в моя списък. Лили каза 18 и при вас идва седмичната награда от 25 евро. Йорданка Иванова Даскалова... Даскалова Иванова Стиренце, трябва да позвони на колегите след 10 часа на телефон 0877-90000, за да се разбере как ще влязат в нейната банкова сметка. Благодаря на всички, които участваха тази седмица. В понеделник съм готова с нова серия въпроси за новите кръгове на играта 5 от 5. Пожелавам ви много приятен петък. Утре ще бъдем цял ден заедно, за да посрещнем новия месец, 1 август, и на обедно и на вечерно честито, така че от мен, Вера, до утре.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: От утре влиза в сила ключова промяна в модела на социално и здравно осигуряване в публичния сектор. Държавните служители, работещите в съдебната система, започват да плащат лична част от своите осигурителни вноски, но няма да усетят намаление на реалните си доходи. В окончателно приетите текстове на държавния бюджет за тази година е заложен специален компенсаторен механизъм, който предвижда брутните възнаграждения да бъдат служебно увеличени, за да поемат новата финансова тежест от удръжките. По този начин чистото възнаграждение, което лицата получават по сметките си, се запазва напълно в достигнатите си размери. На този етап реформата няма да засегне сектор сигурност. За служителите, работещи по закона за МВР и закона за отбраната и въоръжените сили, се предвижда подобен механизъм на лични осигурителни вноски да бъде въведен от 2027 година. Италия призова за временно изключване на Испания от Шенген, след като стотици мигранти навлязоха в испански анклав Сеута от Марокко. Подкрепям затварянето на Шенген за Испания, написа италианският външен министър Антонио Таяни в социалната мрежа X. Той разкритикува и решението на испанското правителство да предостави испанско, а следователно и европейско гражданство на над 500 000 нелегални мигранти. Кадрите от Сеута показват колко погрешно е това решение на правителството в Мадрид и как то насърчава трафика на хора, заяви Таяни. Вицепремиерът на Италия и лидер на крайно дясната партия Лига Матео Салвини също призова за временно преустановяване на действието на шенгенското пространство и за по-строга защита на външните граници на Европа. От аварирала лодка край Сицилия изхвърлиха 600 000 евро, а плажуващи се надпреварваха да ги събират в морето. Случилото се е било като на филм. Недалеч от бреговете на Рагуза моторната лодка аварирала и трима души от нея се придвижили до брега за съдействие. Плавателният съд, носен от теченията, накарал някой да се обади на властите, за да се предотврати потъването му или друго нещастно събитие. Почти едновременно влезли в действие бреговата охрана, финансова полиция, полицията и карабинерите. Човек останал на борда на лодката започнал да хвърля пакети с банкноти в морето, вероятно за да се отърве от неудобен товар преди проверките. Бреговата охрана и всички други представители на властите успели да задържат парите около 600 000 евро, изхвърлени в морето. Установили, че моторницата е тръгнала от Малта. Плавателният съд е конфискован. Според местните власти в Рагуза, сумата най-вероятно е заплащане, свързано с трафик на наркотици, операция за пране на пари или фалшива валута. Случаят се разследва. САЩ Канада отхвърлиха предложението за частни инвестиции в FIFA. CONCACAF, Футболната конфедерация на Северна Америка, Централна Америка и Карибите, заяви, че отхвърля плановете на FIFA да продаде дялове от световното първенство на частни инвеститори, като така последва примера и на UEFA. Всички 41 членове на CONCACAF са се срещнали и са обсъдили предложенията. Източник разкрива пред The Athletic, че усещането и дискусията, изразени сред огромното мнозинство от членовете на CONCACAF, са, че губят доверие или са загубили напълно доверие в Джани Инфантино като президент на FIFA. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след

Реал Мадрид обяви привличането на нападателя Карл Сеспи от Леванте с 5-годишен договор. 21-годишният футболист прекара последните 3 сезона в клуба от Ла Лига, където отбеляза 20 гола, 66 мача. Еспи завърши сезона в блестяща форма, като отбеляза 10 гола в последните си 13 мача

0: проблем с прасеца, а тази последна контузия е поредният удар за централния защитник. Асенсио също така е свързан с напускане на клуба от Мадрид. Времето остава слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 32. По Черноморието между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините също ще бъде слънчево. Там ще духа умерен и временно силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 17 градуса. Между 9 и 17 часа в работните дни от понеделник до петък се ограничава движението по третокласния път между Михилци и Хисария за ремонт на трасето. Шофьорите ще могат да преминават по алтернативен маршрут по третокласния път Калияново, Довали, Черничево, Хисария и обратно. В останалата част от денонощието, в делничните дни, както в събота и в неделя, превозните средства ще могат да преминават през участъка в ремонт. Крайният срок за завършване на дейностите е 31 юли.
1: Радио Весели. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И здравейте отново с най-добрия микс от песни по радио Веселина в петъчния ден, последния ден на месец юли. Носталгия ли, емоция ли, не знам какво изпитвам, преплитат се в мен тези нюанси, но днешния ден ще си го отпразнуваме, както се казва, да изпратим подобаващо юли, защото освен всичко останало донесе и много хубави моменти, нали? А 1 и 2 август, събота и неделя през уикенда, заедно с колегите ще разпускате през целия ден заедно с Вера в двете издания на Честито и в неделя на обед за вечерта с Методи. Много поздрави, освен всичко останало и традиционните издания на най-интересните уикенд предавания. Така че ви очаква хубаво начало на месец август. Месец август означава последния месец.

на лятото. Дъмо се не види. Септември идва с буквата Р и А, иде, всичко започва да се променя. Ние обаче подобаващо ще посрещнем август с много интересни гостувания следващата седмица, така че да ви кажа, опитвам се да се нахъсвам, не знам дали усещате, че ми е супер готино, че юли си отива. Така, а сега една песен, с която ще си кажем добър ден, здравейте и както се казва, подхващаме тая вип-зона следващите 3 часа заедно в ефира на Радио Веселина.

Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона с Светлана.

Милица Павлович, дует с Саша Матич, слушаме по радио Веселина и продължаваме с още от най-добрия микс от песни преди това. Знаете ли, че в петък вечерта са снимали в България клип към песен от саундтрака на световната знаменитост, филмът Одисея, който в момента триумфира по световните киноекрани. Да, за съжаление в България е бил само музиканта Джеймс Блейк, но в България са заснети по-голямата част от снимките на официалния видеоклип към песента на Джеймс Блейк, Травис Скот и композитора Лудвиг Йохансън «When I'm Home». Клипът излезе в YouTube вчера късно след обяд, парчето от саундтрака на филма «Одисея». Знаете, филмът направим по древногръцката поема на Омир за 20-годишното завръщане на царя на Итака, Одисей, след победата в Троянската война на режисьора Кристофър Нолан. Видеоклипът е сниман в петък рано сутринта, близо до село Мирково. В страната ни е бил само музиканта Джеймс Блейк. Частта от видеото с рапъра Травис Скот е заснета другаде. Горяща постройка, която се вижда на видеото, е била специално изградена, след което изгорена, след което са си почистили и са си тръгнали. Одисея в момента се радва на голям успех, както в бокс офиса, така и сред критиците от излизането си в началото на юли, и получи възторжени рецензии, събра над 600 милиона долара в световния бокс офис. Само първата седмица си върна разходите по филма, след което започна да трупа печалба. Влезте още сега в интернет, разгледайте клипа и ако случайно сте пътували към село Мирково, може би ще познаете точното местенце.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
4: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
5: Citroën.
4: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
5: Citroën.
4: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
8: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
9: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
10: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: Това е VIP зона с Светлана.
1: 10:31, Адам с Загапало. Продължаваме с Spice Girls Wanna Be. Включвам се, за да ви кажа, че след 11 в ефира на радио Веселина най-новия си дует предпремиерно ще представят Емилия и диджей Дамян. Ходих до снимачната площадка миналата седмица, разказах ми много готини неща и интервюто ще го чуете в ефира на радио Веселина. Видеото в така гримьорната с Гала и Дамян ще може да видите в социалните мрежи отново след 11 часа на радио Веселина. И разбира се, добавям само информацията много лекичко, че утре след 11 ще чуете и песента в техните официални YouTube канали и по радио Веселина. Много добре им се получава на тях двамата, чувство за хумор, с настроение и провокация. Един пише на абитуриентски бал. Горе-долу това беше усещането, докато гледах някои от снимките, които правиха, но имайте търпение, ще научите всичко след 11.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Дача Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дача Викстър. Избери своя Викстър сега.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Стоп!

0: Фортинг Тепек. Миаманте. Празнувай с нас.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Китка за тухото си служи и към Котел Титра дни. Там, под Гордия Балкан, фестивал започва Знам. Заповядайте от 31 юли до 2 август в Котленския парк Изворите, за да усетите пъстрия колорит от етноси, багри и килими на Котленско. Специални гости на празника – Дует Тритон, ансамбъл Чинари и Орлин Горанов в Сакага –

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Края на първия част от срещата ни днес в ефира на радио Веселина. Ако сте родени на 31 юли и днес празнувате рожден ден, искам много специално да ви поздравя. Ако тази дата сте избрали за някакъв специален повод, на който да празнувате също, искам да ви... поздравя и да ви кажа, че продължаваме следващия час с много емоции, настроение, хубава музика и какво ли още не. Разбира се, очаквайте след 11 и интервюто с Емилия DJ Дамян за най-новият им проект. Ще научите всички подробности.

0: Шумен 98.9.
1: Търговище 90.4.
0: Разград 93.1.
1: Силистра 103.8.
0: Балчик 87.7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира Сметната палата за несъответствие между декларираното имущество и доходи на лидера на ДПС Делян Пеевски и фактическия му начин на живот. В сигнала се посочват и данни за неизпълнено задължение за деклариране на направени разходи в полза на лицето. Министърът пристъпи към тези действия заради позиция на Сметната палата, в която се твърди, че институцията няма право да се самосезира. В сигнала си министърът на вътрешните работи посочва още, че за последните години Народният представител многократно летял до различни дестинации, основно до Дубай, като полетите са осъществявани с частни самолети, независимо от наложените му финансови санкции по глобалния закон Магнитски. Вътрешният министър призовава Сметната палата да извърши пълна и всеобхватна проверка в рамките на законовите и правомощия относно достоверността и пълнотата на подадените декларации, наличие на несъответствие между декларирани доходи, имущество и фактическо имуществено състояние. Две деца пострадаха при инцидент с тротинетка в Добрич, съобщават от полицията. 9-годишният водач е возил 4-годишно дете. Децата са били без защитни каски. Момчето е загубило контрол и се е забило с тротинетката в бетонна стена на блок. Децата са с комоции, охузни рани и са освободени за домашно лечение. Съставен е акт на родител на невръстния шофьор. Гръцките пожарникари продължават борбата с горските пожари на остров Крит, като положението около Ретимно е по-добро, но все още има множество активни огнища. Около 4500 хектара земя южно от Ретимно са били изпепелени през последните два дни. Данните са базирани на сателитни изображения от европейската програма Коперник. На 29 юли около 8000 жители и туристи бяха евакуирани от крайбрежния курорт Агия Галини. Повечето от тях вече са се върнали по домовете и хотелите си, докато туристическия сезон на остров продължава. В цялата страна пожарникарите и службата за гражданска защита са поставени в повишена готовност, като редица райони, включително Атина, Крит, Егейските острови и части от Пелопонес, са с много висока риск от пожари. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис предупреди, че страната навлиза в труден период, тъй като август традиционно е сред най-опасните месеци за пожари. Световно известният алпинист Нирмал Пурджа, бивш военнослужещ от британските специални части, е сред 10-те катерачи, които се смятат за изчезнали след падане на лавина на Броуд Пик в Пакистан, един от най-високите върхове на планетата. Пурджа, роден в Непал, известен още като Нимс Дай, влезе в историята през 2019 година, след като изкачи всичките 14 8000-ника в света за малко повече от 6 месеца. След като лавината върхлетяла експедицията, водена от 43-годишният Пурджа, няма връзка с алпинистите. В експедицията участват петима непалски алпинисти, както и граждани на САЩ, Пакистан, Оман и Китай. Алпийският клуб на Пакистан е в контакт с държавните власти за организиране на спасителна операция, включително използването на хеликоптери, ако метеорологичните условия позволят.

Високият 8047 метра Broad Peak, разположен в планинската система Каракорум, е 12-тият по височина връх в света. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Легендарният бивш футболист на Милан и националния отбор на Италия Франко Барези почина на 66 годишна възраст. Затова

0: Кубарези прекара цялата си кариера в Милан, като стана 6 пъти шампион на Италия, 4 пъти спечели суперкупата на страната, има 3 триумфа в шампионската лига и една победа за суперкупата на УЕФА. За националния отбор на Италия Франко Барези е изиграл 81 мача, като стана световен шампион през 1982 година.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Времето остава слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 32. По Черноморието между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините също ще бъде слънчево. Там ще духа умерен и временно силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 17 градуса. Интензивен е трафикът на граничния пункт Калотина на вход за леки автомобили и на граничния пункт Капитан Андреево с Турция на изход за леки автомобили. На границата с Румъния фериботната връзка, обслужваща Оряхово-Бекет, временно преустановява работа заради ниското ниво на река Дунав. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През Родозем, Златоград, Маказа и Ивайлоград преминават само леки коли и микробуси до 3 тона и половина.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона с Светлана.

Ах, че е красива Натали Портман. Тя показа порасналото си коремче и написа броя дните до нашата среща. Знаете, съвсем наскоро актрисата изненада всички и обяви, че това е третата и последна бременност. 45 годишната актриса е по-щастлива от всякога и кадърът обиколи целия свят. Носителката на Оскар публикува снимка в Инстаграм, направена на балкон в Париж. Там нежно обгръща на едрялото си коремче. Свободна синя риза с копчета, финно златно колие, оформена коса в характерната за нея вдигната кистеняв боб, се казва. Сетих се прическата, навела глава към корема си и може би наистина споделя и показва един от най-емоционалните моменти. А посланието броят дните до срещата ни събра хиляди лайкове и коментари. Това е третата й бременност. Тя и нейният съпруг са развълнувани. А ние с нетърпение очакваме още такива снимки, защото те някак си ни показват различната актриса, жената, която стои за това популярно име.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Лидъл. Паклички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за 1 евро и 39 цента килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
6: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
7: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
6: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
7: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
8: Чадърна плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
9: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
10: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
11: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
12: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
13: Разпродажбата в Юск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршафи с ластик и надматрачни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебабче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолет Galaxy 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
15: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 11.32 показва часовника от ефира на Радио Веселина. С най-добрия микс от песни ми се налага да оправям нещата от краката към главата, а не както от главата към краката, ма то в любовта има ли значение откъде се започва? Казвам това и си мисля за една новина покрай една снимка на Наталия Кобилкина, която сменя сутрешната любов с тичане. Да... Наталия Кобилкина сменя сутрешната любов с тичане по пътищата. Пусна кратко видео как тича на пуст път с остатъци от асфалт по него и написа: така изглежда кардио в 6 сутринта. Има опция за секс, но това вече е за много успешни. Ейц! Покрай тичането върху неравния терен, тя разказва история с милионер на почти 50 години, който изподелил, че си търси жена, предложила му приятелки, но той е настоял за връзка с 20 годишна жена, на което негов приятел отговорил: брат, ти също имаш минало. А милионерът отговорил, че той бил мъж и можело. Жената обаче не може да има минало. Айде бе, и тя започва да разсъждава по този въпрос. Между другото, интересна е темата. Може ли мъжа, преди да влезе в сериозна връзка, да има минало или не? И достъпно ли е това и за жената? Но темата е съвсем далеч. Вие останете с Давид Гета и One Republic до рекламите. След това още хубава музика и интервюто с Емили и DJ Дамиан, което оставихме за края на този час. Черешката на тортата, както се казва.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
3: Бързо е, разбира се. Това е Изумата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
2: Сигурно е, казваш.
3: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Деца. Сега към края на втория час от срещата ни в ефира на Радио Веселина, мисля да ви заведа на снимачната площадка на едно видео, което всички утре точно в 11 ще имате възможност да гледате и слушате, но все още е само новина. Така, Емилия заедно с DJ Дамян. Колкото неочаквана, толкова и очаквана комбинация. Всъщност, време беше тези двамата любимци на почитателите на поп-фолка да се съберат в едно студио и да направят песен. А тя, повярвайте ми, наистина ще ви хареса. Казвам го, защото успях да я чуя. Междувременно разговора с тях двамата на снимачната площадка преди няколко дни се превърна в истински смях, настроение и купон. На вас пожелавам приятно слушане. Всичко, каквото има като новини около предстоящия дует, ще научите от интервюто с Емилия и DJ Дамян, което направих.
1: Лес!
2: Да!
3: Ела розово изкушение.
4: Да. Здравей, красота.
3: Здравей.
4: Добър ден, Светлана.
2: Добър ден.
4: Че не сте мръднала.
2: Нали? И да. Ви сте се консервирали.
4: Много леко, психически не.
2: Няма значение, радвам се да те.
3: Млад.
4: Много си хубава.
3: Млад ум.
2: Благодаря, че
3: младо тяло. Гледай.
4: На 70 години да изглеждаш така.
2: Видях как се фърляш на пека.
3: Еля я.
4: Ама имаш и млади момичета.
2: Ти му имаш.
4: Побега някои баби с кошници, то да се фърлям.
2: Ми да си направим направо и готиния запис за видеото, хайде, което снимате.
4: Заедно?
2: Заедно тримата.
4: Добре, тримата.
2: Ще бъде много готино.
4: Да, okay.
2: Стайлинга. Може да започнем от стайлинга на двама ви.
3: Значи, тъй като с Дамян имаме млад дух, млад ум, младо тяло. Всичко ни е младо.
4: Да.
3: И песента ни е млада, чисто нова.
4: Чисто нова.
3: Решихме да се облечем като абитуренти.
4: Да,
3: да, ще просто ме видите в целия клип. Аз съм голитка. Аз съм тинейджър.
4: Да, аз като видях,
2: като ученичка.
4: Аз отделя ще гледам, викам, почнаха ли към танцорките, викам, те 18 години ще да снимат. Обижавам се.
2: Аз като излезе тук на вратата на гримьорът, ти си помислиш, че е някой от момичетата. И даже така реагирах.
3: Да.
2: Нали, някой от момичетата от училище взели.
3: Значи, шегите до тук. Давайте сега сериозния разговор.
2: Разкажи и за твоето излъчване. Какъв си във видеото ти? Не, разбрахме.
4: Секс символ на възраст. Това съм аз. Не знам какъв съм. Аз съм.
3: Какъв си DJ Дамян, уникален.
4: Дуетната половинка на Емилия.
3: Дуетната половинка на...
4: Да й благодаря, че ме покани в тази песен. Поканата дойде
2: от нея. Откъде дойде поканата?
4: От нея лично.
2: Супер.
4: Проектът е нея, тя ме покани като гост да участва.
2: И ти не можеш да отказваш на красиви жени, носиш ти със слава.
4: По принцип мога да отказвам.
3: На хубави песни.
4: А, това ще да кажа. Мога да отказвам, но на хубави песни и проекти не мога да отказвам.
3: Да, и на големи звезди.
2: Mm-hmm.
4: Така, в този ред на мисли, концерта кога е?
3: 20 март. Ще дойдеш, нали? Сега, като не стане песента хит.
4: Ти без мен няма как да ти стане концерт. Да, аз съм ти цялата положителна енергия.
3: Аз съм го мислила без него, но...
4: Да. Няма да стане.
2: Няма не, да стане. Не.
4: Може да излеза накрая на празна зела, ама трябва да излезе.
2: Пак е идея.
4: Еми да.
2: Но, като си тръгват хората, просто.
4: Не, даже като са си тръгнали.
2: А вече като.
4: Защото ако излезе, като си тръгва, че почнат да се бутат, да бягат, да излезат, ще се прибият.
3: Да ги изпратим.
4: Не изпроводя.
2: Да, добре, каква е емоцията на песента, която снимате? Публиката ще я чуе,
3: ще
2: може би до дни.
3: Да, луд скандал! Луд скандал!
4: Ще караме.
3: Луд скандал!
4: Текст е готов, такъв младежки.
3: Исках нещо лятно, той искаше пък нещо за батут, за парашут.
4: Е, за батут и за парашут, защото такива шантави думички и стана готино.
2: Батут, парашут, как ти бяха и условията?
4: Не,
2: батут, парашут?
4: Не, да, сигурно не се. Викам, човек, това е много тека, да, много е смешно, вика, много е яко. Да, е, вика, то си в твоя вайб. Прави го.
2: Да, чакаме с нетърпение видеото, наистина с нетърпение. Аз чух малко част от песента и ме грабна.
3: Мен отвънка ме чака една Лада, уникална Лада. Всички млади хора, който не е виждал Лада, сега аз...
4: Аз съм имал. Първата ми кола е Лада.
3: Баща ми имаше
2: жигула синя.
4: Мило, няма да не разберат половината, които
2: да
4: гледат.
2: Да, всъщност, защо разказваме такива неща?
3: Ти кажа, Саше, ще видиш как стане байрал тази Лада.
4: Та Лада,
2: да. Кажете ми с няколко думи, от кога датира вашето приятелство? Айде, върнете се назад във времето.
4: 20.
2: Не знам, вие ще кажа, нали?
3: Казахме, че сме тинейджери, за какви си тия
4: 20. Да, бяхме на 20 и сега сме на 25.
2: Да, то е ясно. Значи отскоро.
4: Много давно се познавам.
3: Много отскоро.
4: Да, отскоро. Да, от много отскоро.
3: Но... Значи бяхме неизвестни и за няколко години какво стана?
4: Сидим си с нея и тя вика, предлагам ти да направим една песен.
2: Ама кога това говориш?
4: Ей, сега скоро е, сега скоро.
2: А сега скоро.
4: Да. Тя викам, хубаво, ти ще пееш, аз какво ще правя? Тя вика...
2: Уместен въпрос!
4: И тя вика, сяма се притесняваш, се не ще измислиш.
2: Е, поне сте облякат.
4: Да, и аз реших поне да се облякат. Не мога да ставам за друго, поне

0: много си готин.
1: Да,
2: е, обичам
1: да,
2: много да се шугуваме да, с нея на такива теми. Разбира
1: се.
2: Много.
1: Те
2: така ще се казва песента, има ли?
1: Скандал! О, очаквайте премиерата на най-новото видео Луд Скандал на Емилия, Диджей Дамян и по радио Веселина много скоро.
3: Да, добавям, че след толкова много хилежи, може би трябва още веднъж да кажем най-важното. Песента излиза утре в YouTube канала на Емилия. 11 часа ще я слушате и по радио Веселина.
4: Това е Deep Zone с Светлана.

0: Бистрице 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Изборите за президент и вице-президент на Република България ще бъдат на 25 октомври, реши Народното събрание с 138 гласа за, без против и 7 народни представители се въздържаха. Така, ако има балотаж, той ще бъде на 1 ноември. Според Конституцията, Народното събрание насрочва изборите за президент на Републиката. Депутатите определиха и дните на лятната си ваканция тази година. Те ще почиват от 1 до 23 август. Това стана с 150 гласа за, 2 против и 1 въздържал се. Днес е последната възможност за купуване на стаж за пенсия преди да поскъпне от 1 август. В момента стажът струва колкото и миналата година, малко над 1308 евро, но утре вече ще е по-скъп с 14 евро на месец, с 165 евро на година или общо 1473 евро. Над 4100 души са си купили стаж за пенсия през миналата година. Причината е, че имат навършените години, но не и необходимият осигурителен стаж. Средно 22 месеца стаж си купуват лицата, които искат да се пенсионират. За миналата година почти 36,5 милиона лева са платили българите за вноски за пенсионен стаж. За първите 3 месеца в хазната от това са влезли над 3,5 милиона евро. При специализирана операция полицията във Варна иззела над 1500 артикула, нарушаващи правата върху защитени търговски марки. При проверка на търговски обект са открити изложени за продажба общо 1585 тениски, спортни екипи, дънки, шапки, чанти и аксесуари с поставени върху тях лога и надписи на защитени търговски марки без съгласието на притежателите на изключителното право върху тях. Стойността на иззетите фалшиви артикули възлиза на около 190 000 евро, по случая образувано досъдебно производство. Горски пожари продължава да бушуват в редица окръзи в Южна и Западна Турция за трети пореден ден, като най-тежка ситуацията в Западния окръг Балъкесир и в южните окръзи Мерсин и Анталия. В курортния град Айвалък пожарът се е разраснал значително и вече застрашава няколко населени места. Властите са евакуирали жителите на три населени места, намиращи се на пътя на разрастващия се пожар, както и над 700 домашни животни. При усилията за овладяването на огнената стихия край Айвалък, напълно изгоряла една пожарна кола и са били ранени петима души, сред които и трима пожарникари. Окръг Анталия също продължава да е засегнат от големи горски пожари, като към момента най-засегнат е районът на град Сападаре, където властите са евакуирали повече от 60 домакинства.

засегнатите райони. Хиляди мигранти са преминали през нощта от Мароко към испанския анклав Селута в Северна Африка, съобщи полицейски източник. По думите му е невъзможно да бъде изчислен точният брой на хората, достигнали до територията. Общо 18 души са загинали при опитите си да достигнат испанския анклав. Испания изпраща военни, като се очаква и

0: отново се оказа в центъра на вниманието на медиите в Европа. Германският Грант е предложил нов контракт на 33-годишният нападател, но двете страни не са успели да постигнат споразумение. Според информация на испанския сайт El Nacional, Хари Кейн е отхвърлил последното предложение на баварския клуб за удължаване на договора си, който изтича през лятото на 2027 година. Самият футболист иска да получи гарантиран дългосрочен договор и да продължи да играе за клуб, способен да се бори за най-престижните трофеи, включително и за този в Шампионската лига. Хари Кейн играе за Байерн от 2023 година, като миналия сезон се превърна в един от най-резултатните в кариерата му. Във всички турнири той изигра 51 мача, отбеляза 61 гола и направи 7 асистенции, затвърждавайки статута си на един от най-добрите нападатели в световния футбол. След обяд ще бъде слънчево с температури между 31 и 36 градуса. За София около 32. По Черноморието между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините също ще бъде слънчево. Там ще духа умерен и временно силен вятър от изток-североизток. И през почивните дни ще се задържи слънчево. В по-голямата част от страната ще е почти тихо. В източните райони ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. По-прохладно ще остава по Черноморието, където дневните ще са до 32 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Спира се движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона, днес от 16 до 23 часа и в неделя от 15.30 до 22 часа. Ограничението ще важи за автомагистралите Тракия, Струма и през Кресненското дефиле и в двете посоки на движение. За тировете са осигурени обходни маршрути. През Кресненското дефиле ще бъде въведена и реверсивна организация на движението в района на Симитли. Две от лентите ще бъдат насочени в посока Кулата, а в неделя в посока София.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона с Светлана.

Това е VIP зона със Светлана.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най с мен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без

0: Рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
3: Сладка царевица и сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня и сладка царевица се спира! Васермелон, не бите! Сочна диня за 29 цента за килограм и сладка българска царевица за варене или печене за 49 цента за брой. Кауфланд!
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897-858-428 или на globalexpress.bg.
5: Високият добив се залага с точния избор сега. Изберете хибридния ечемик Хайвидо и елитните сортове пшеница на Синджента за отлични резултати и този сезон. Хибридният ечемик Хайвидо изисква специален подход. Затова Синджента ви предлага безплатен абонамент за бюлетина Хайвидо експерти. Точни съвети в ключови моменти от отглеждането на Хайвидо с една цел. Оптимални резултати. Пълните условия на програмата може да откриете на Синджента.bg.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
7: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
8: Давам му целувките.
7: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Това е VIP зона със Светлана.
2: Δεν μ' αφορά πως τα περνάς,

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Най-добрият микс от песни с Артур Недосян. Продължаваме с Gypsy Kings, Hotel California. Много познато и харесвано парче. Със сигурност някои ще се върнат назад във времето. Междувременно Южноамериканското училище за момичета на Опра Уинфри ще затвори след 20 години работа. Всъщност мястото беше една от големите гордости на световно известната телевизионна водеща. Тя разкри, че училището, което създаде в Южна Африка, ще затвори след близо 2 десетилетия работа и толкова много деца, които получиха образованието си. 72-годишната бивша ток-шоу водеща, сега подкастър, обяви в изявлението новината. Вместо училището планираш да запази мисията си жива, като се съсредоточи върху стипендиантски програми, които според нея биха могли да бъдат от полза за още повече млади момичета. Мечтата никога не е била просто да се построи училище, каза тя, да се инвестира в безграничния потенциал на младите жени. И това не се случва с един кампус, а продължава и може да бъде трансформирано. Програмата ще позволи да се удвои броя на младите студенти, които ще имат достъп до образование. Ами, надявам се да бъде така. Но това е една от хубавите инициативи, които много се надявам. Много се надявам да продължи, тъй като Африка, знаете, уж е един от най-богатите континенти. Оказва се, че в светът историята, древната история на континента не се знае. И междувременно там живеят най-бедните хора, най-гладните хора с граждански войни и какво ли още не. Мога още много да говоря по темата, но нямам времето. Обещах ви Gypsy King, слушаме го, а вие може да откриете още такива новини, свързани с темата в интернет.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на kris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
7: Алекса, прибирам се.
8: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
7: Е, нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
9: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
10: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
11: Красива баня.
10: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
12: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
13: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Така, на финала на днешното издание на VIP зона искам да ви пожелая хубав ден и добро настроение. Последния юлски ден започнахме с носталгията по лятото, но нека да не забравяме, че лятото всъщност продължава и е в разгара си. Имаме цели август, който утре заедно с колегите в така съботното издание на предаването Обедно и вечерно честито ще имате възможност да се забавлявате. А от мен Светлана до понеделник, когато отново ще слушаме хубава музика, ще разказваме интересни истории и ще посрещаме свежи гости в ефира на любимата радиостанция.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: В Конституционния съд бяха внесени две отделни жалби срещу държавния бюджет за тази година от ГЕРБ СДС и от Продължаваме промяната. Двете формации взаимно са подкрепили исканията си с необходимите подписи. От ГЕРБ оспорват бюджета заради заложения дефицит от 5,7%, който според тях противоречи на закона за публичните финанси и на европейските правила. От Продължаваме промяната атакуват и бюджета на държавното обществено осигуряване, като оспорват текстове, свързани с съдебната власт, минималната работна заплата, ТЕЛК и Кодекса на труда. Според двете партии, ако Конституционния съд обяви спорните разпоредби за противоконституционни, ще се приложи удължения бюджет, действал през първите 7 месеца на годината. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за месец август от 39 евро и 43 цента за мегаватт час, без цени за достъп и пренос, акциз и ДДС. На тази цена Булгаргаз ще продава газа на крайните снабдители и топлофикациите. Цената е с 4,5% по-висока спрямо юли, но остава с близо 30% под котировките на международните газови борси, посочват от регулатора. Повишението се дължи на промяна в доставките. Вместо на доставените количества от Азербайджан да бъдат заместени с газ от хранилището в Чирен, Булгаргаз е избрал да съхрани тези количества и да компенсира недостига с газ от налични количества в Турция. Според КЕВР това е довело до повишаване на крайната цена. По искане на окръжната прокуратура във Варна, съда остави в ареста 48-годишния мъж, обвинен в опит за убийство на съпругата си, съобщиха от апелативната прокуратура в морската столица. Престъплението е извършено с особена жестокост и по особено мъчителен за жертвата начин. Сигнала за престъплението е подаден малко след полунощ на 28 юли от болницата, в която е настанена жертвата. В хода на разследването е установено, че след като мъжът употребил значително количество алкохол през деня, между него и съпруга му вечерта възникнал скандал. Обвиняемия залял жената с запалителна течност и я запалил. Тя е получила тежки изгаряния и е настанена в болница с опасност за живота. Определението на съда подлежи на обжалване пред апелативния съд във Варна. Окръжният съд в Хасково не даде ход на делото срещу бившия директор на териториалната дирекция на агенция Митници в Пловдив, Мирослав Беляшки, заради нередовно призоваване на неговия адвокат. Беляшки е обвинен в длъжностно престъпление. Според прокуратурата през април миналата година той е превишил правомощията си, като е разпоредил товарен камион с 700 000 кутии цигари да бъде придружен до Видин, с което е целял да бъде избегнато плащането на акциз в размер на близо 1,5 млн. евро. Беляшки отхвърли обвиненията и определи делото като пълен фарс, като заяви, че е изпълнявал служебните си задължения. Следващо разпоредително заседание е насрочено за 25 септември. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Азиатската футболна конфедерация изрази солидарност с УЕФА и КОНКАКАФ срещу предложението на ФИФА да създаде търговско дружество, което да управлява световното първенство и други турнири срещу инвестиция от 20 милиарда долара. От конфедерацията определиха идеята като неприемлива и предупредиха, че тя е разкрила сериозни проблеми в процесите на управление и вземане на решения в ФИФА. Според организацията липсват достатъчно консултации с националните федерации и е необходим по-широк консенсус. Въпреки критиките, Азиатската конфедерация не подкрепи призивите за евентуален бойкот на турнири на ФИФА, но настоя спора да стане повод за реформи в управлението на световния футбол. След обяд ще бъде слънчево с слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32. В планините ще е слънчево с умерен и временно силен вятър. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. По Черноморието ще е слънчево с умерен вятър. Максималните температури там ще са между 26 и 29 градуса, а температурата на морската вода е 25 градуса. През следващата седмица за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на

движение в участък от магистрала Струма в област Кюстендил. От 3 до 7 август между 7 и 16 часа и 30 минути ще се работи в отсечката от 37 до 56 км. За изпълнение на планираните дейности поетапно в двете посоки на движение ще се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната, а

Здравейте, в петък 31 юли, време е за поздрави и разбира се за най-добрият микс от песни и тук в ефира на Радио Веселина. Аз съм Денислав, ще бъдем заедно до 15 часа в обедното издание на Честито, а вие вече имате възможност да се поздравите на 0878-801080 или в нашия сайт radioveselina.bg. Започваме с Лия и песента Българка.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Би Бенд, Годжи и Сашо Роман. Ще слушаме с песента след години, а след рекламите ще има и гръцка песен, както и Ела Ела на Саня Вучич. Поздрави от Диди и Борислав, специално за техните колеги от село Цалапица. Здраве, късмет и успешен ден желаем на тях. Поздравяваме също и колегата Бабачев, да му е лека смяната от Серафимов. Сърдечни поздрави за него, за Дари и Гюлнар, които са наши редовни слушателки, така ни пишат те. Много работливи пчелички от Русе. Лека работа желаем и на вас и хубав следобед с Радио Веселина. Да чуем сега песента след години.

0: новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
1: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
4: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland карт екстра за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
5: Сънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка. Защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на ted.bg. Тед в хармония с теб.
6: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-9090. Селави. Това е животът.
7: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
8: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

Честито продължава. Аз съм Денислав. Телефонът за вас 0878-80-10-80. Може да се поздравите също и на нашия сайт radioveselina.bg. Бойка Дангова сега. Искам да замина с теб. След това ще чуем и Его, Агапи му Его в изпълнение на Василиска Раз. Ето и вашите поздрави от

Петя, специално за бригадата в Банкя, която работи усилено, лека работа и прохладен ден желаем на цялата бригада. Поздрави също и за компанията на Гела. Живи и здрави и на здраве от господин Досев. Поздрави специално за вас. И за Аксиния Борисова от Бяла Слатина ще звучат следващите песни. Бъди жива и здрава и натискай педала на машината за повечко пари. Това ти пожелава Валето с много-много обич. Бойка Дангова слушаме сега и искам да замина с теб.

0: слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 1 до 2 август само с Lidl Plus вземи.

0: кисело мляко с дръжета с 50% намаление за 38 цента. Прясно пилешко филе за 3 евро и 59 цента. Кабаноси за 2 евро и 79 цента. Мини сладолетна клечка за 2 евро и 29 цента. И 125 грама български малини за 1 евро и 29 цента. Лидъл заслужава си.
1: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. С грижа за вас.
3: Дай ми първия милион.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебапче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолет Galaxy 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.
3: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
4: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
5: Това е ситушка.
4: От Мандра Ситово.
5: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
4: Онова гъстото и вкусното.
5: Истинското кисело мляко Ситово.
4: И любимото ми сирене.
5: Доброджанското сирене Ситово.
4: Млечни продукти Мандра Ситово.
5: Вкусът, който помниш от дете.
6: Стоп!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

До новините в 2 след обед, Миля Китич и Копка ме копка. Ще чуем също отиваш си на Емилия и Тони Стораро. Ще има и гръцка песен Хени и Ивана Селаков с Жумирай и Цветелина Янева и Фики. Не ме оставяй. Специални поздрави за прекрасната внучка Симона Панчева от Кричим по случай нейният рожден ден, от баба Елена, от Мало Конаре и от цялото семейство, както и от Войчо и Атанас, който много-много я обича. Да бъде здрава и много-много щастлива. Мама и тати поздравяват с много обич дъщерята Дария. Тя днес става на 6 годинки и на нея желаем здраве и щастливо детство и весело лято. От Полинка за нейното семейство, за сина Пешко, за гаджето Фанче, весело лято от името на Полинка. Найден Тагарев се обади, за да поздрави колегите си, които излизали в отпуск. Това са Иван Фешана, Янко Янков, за Иван Окопски, за Антонио и за началника Валю. Здрави и щастливи бъдете! Денис поздравяваме също, Гери, Асия, Иван Богатия. Те са от село Румянцево, област Ловеч. Здрави и щастливи бъдете! Следващите песни звучат специално и за вас. И още поздрави отправяме за групата от Харман Ли, от една фирма в Хасково, за най-яките скандалджийки там. Мирослава Добрева ви поздравява и ви пожелава хубав следобед и всичко най-добро. Да чуем сега Миля Китич, Копка ме копка.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.

0: Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Европейската комисия отпусна близо 900 милиона евро на България по четвъртото плащане по механизма за възстановяване и устойчивост, след като страната изпълни значителна част от договорените реформи и инвестиции. Плащането е част от общо над 1 милиард и 860 милиона евро, които днес комисията преведе също на Белгия, Дания и Словения. Средствата за България са свързани с четвъртото искане за плащане, което беше подадено на 2 април на обща стойност 1,1 милиарда евро. То беше частично одобрено от Европейската комисия на 18 юни, а след положителното становище на Съвета на Евросъюза средствата са преведени. Според комисията, България е постигнала напредък по редица ключови реформи и инвестиции. Сред тях са мерките за укрепване на върховенството на закона и подобряване на бизнес средата, включително създаването на политически и финансово независима комисия за противодействие на корупцията и въвеждането на правила за регулиране на лобистката дейност. Въпреки извършено плащане, България все още няма да получи цялата сума. Европейската комисия посочва, че страната трябва да изпълни още 3 ключови ангажимента: приемането на законодателството за обществения транспорт, реформите във ВИК сектора и изпълнението на целите, свързани с подкрепата за културния сектор. С днешното плащане България вече е освоила 68% от общия ресурс, предвиден по националния план, който възлиза на 6 милиарда 170 милиона евро. Пожар избухна в района под връх Шаралия в Националния парк Пирин на около 2150 метра над морска височина. Сигнала за огнената стихия е подаден около 20 часа и 30 минути снощи. Служители на парка, пожарникари и планински спасители от отряда в Сандански са се включили в гасенето. Работата е била изключително затруднена заради пресечения терен и голямата денивелация в района. Въпреки това пожара вече е овладян и разпространението му е ограничено. Екипите продължават работа на терен, като изграждат просеки, за да предотвратят повторно възпламеняване и окончателно да локализират огнището. От Национален парк Пирин подчертават, че през нощта служителите на парка, пожарникарите и планинските спасители са работили без прекъсване в тежки високопланински условия, за да не допуснат разрастване на пожара и да защитят горските масиви. За сега няма данни как е възникнал пожара. Министерството на вътрешните работи подготвя нова методика за разследване на тежки пътни катастрофи. Тя предвижда местопроизшествията да бъдат подробно документирани, включително с дронове, както и да се извършват цялостни проверки на пътната настилка и превозните средства. По думите на вътрешния министър Иван Демерджиев, целта е още при първоначалния оглед да се събира максимално пълен доказателствен материал, който да подпомага разследванията и автотехническите експертизи. Министърът допълни, че при тежки инциденти с камион задължително се проверява и дали товарните автомобили са били претоварени, тъй като това също може да е сред причините за катастрофата. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Скаути, представляващи клубове от Франция и Англия, са наблюдавали вратаря на Левски Светослав Вуцов в мачовете от квалификациите на Шампионската лига срещу Университетя Крайова. Сините елиминираха румънския първенец след успех с 1-0 в София в първия мач и равенство 2-2 в реванша. Вуцов се представи солидно и в двата двубоя, като нямаше вина за попаденията в мрежата на софиянци в Крайова. 24-годишният страж преди 3 седмици продължи договора си с Левски. Специализирания портал Трансфермаркт оценява вратаря на 3 милиона евро. Вуцов премина на Герена от Славия преди 18 месеца, като вече записа 59 мача с екипа на сините, в 26 от които не допусна гол. Той беше със сериозна заслуга за спечелената от Левски през май шампионска титла след 17-годишно прекъсване. Вратаря, който има 10 мача за националния отбор на България, е следен по-внимателно от няколко западноевропейски клуба още от миналия сезон.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: След обяд ще бъде слънчево с слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32. В планините ще е слънчево с умерен и временно силен вятър. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 26 градуса, на

2000 метра, около 18. По Черноморието ще е слънчево с умерен вятър. Максималните температури там ще са между 26 и 29 градуса, а температурата на морската вода е 25 градуса. Днес между 16 и 23 часа и в неделя от 15.30 до 22 часа.

0: 12 тона в двете посоки по магистрала Тракия, Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния пункт Кулата. Камионите могат да използват обходни маршрути.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: честито!
1: Продължаваме с вашите поздрави в честито. Аз съм Денислав. Телефонът, на който ви очакваме 0878 80 10 80. Правите поздрави и на сайта radioveselina.bg. Мария Чакърдъкова следва сега и песента Мариичеле. Ще чуем също сама на Драгана Миркович. Николай Нейков пише: поздрави за всички слушатели и за екипът на Радио Веселина. Нека новият месец ви донесе само здраве и приятни емоции. Благодарим ти, Ники. Поздрави за теб и хубав месец желаем на теб, месец август. Кристиян Димов поздравява неговата любима Габриела по повод рождения ти ден, да е все такава чезарна и креативна. Следващите песни нека да са и за нея. И още поздрави за най-готините колежки Цвети и Анче. Да бъдат живи и здрави, от Янчето се поздравите към тях. Цвети, Ани и Янчето поздравяват отбора от село Целопица. Да бъдат живи и здрави, да стоят повече на сянка и да пият повече биричка. Това са пожеланията от трите момичета към тях. И още поздрави за мама Мария от Люлин 5. Хубаво е на Поморие, но броените дни свършват. Това пише Краси Боянов и поздравявам мама Мария с много, много обич и с пожелание да е здрава, щастлива и все така добра. Мария Чакърдъкова и Мариичеле сега за всички вас.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Честито ще слушаме и на Гаярди и Илиан. Песента от любов след рекламите. Една хубава песен на Йордани Сега Питос и речи на Катарина Груич. Телефонът за вас 0878-801080. Правите поздрави на нашия сайт radioveselina.bg. Побързайте и се поздравете. Не остава много време до края на предаването. Така, сега, пристигат поздрави от ръчното, специално за една рожденичка. Тя се казва Илиана Атанасова, да бъде жива и здрава и много успехи в живота. Това и пожелават колежките от ръчното. Поздравяваме също и баба Мими, както и дядо Любчо най-добрите от Йоана. Всичко най-хубаво им желая тя. Здравейте, вие сте в ефир, заповядайте.
1: Добър ден, здравейте. Много ми е приятно. Три пъти звънкам, не искате да ми дигнете. Много ми е мъчно.
0: Кажете, кога искате да поздравим.
1: Така. Искам да поздравя съседката си Добринка от Враца.
0: Така, има ли повод?
1: Която наскоро си откриши вашето ателие ново.
0: Добре.
1: Много красиво, много хубаво. В момента ви слушам, де. И какво да й пожелая? Всичко най-добро в живота. Прогрес напред, всичко да й върви по меки масло. Какво да й пожелая? Вие си измислете там. Вие сте толкова...
0: Вие сте наживо в ефир, така че я поздравявате и тя ви чува в момента, ако слуша радиото. Как се казвате вие?
1: Аз съм Кети, кумшийката й.
0: Добре, Кети, поздрави и за вас също.
1: И за вас.
0: Жива и здрава бъдете. Продължаваме с песента от любов.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Лидъл. Паклички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за 1 евро и 39 цента килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Флейзърмед. 024-760-760.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
6: Citroën.
5: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
6: Citroën.
5: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
7: Сладка царевица и сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня и сладка царевица се спира! Васермелон е бите! Сочна диня за 29 цента за килограм и сладка българска царевица за варене или печене за 49 цента за брой. Кауфланд!
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
8: Китка за тухото си служи и към Котел Титра дни. Там, под Гордия Балкан, фестивал започва Знам. Заповядайте от 31 юли до 2 август в Котленския парк Изворите, за да усетите пъстрия колорит от етноси, багри и килими на Котленско. Специални гости на празника – Дует Ритон, ансамбъл Чинари и Орлин Горанов в Сакага –

Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Primex на път. Повече на primex-bg.com.

Вие сте честито по радио Веселина. Продължаваме с Максим, песента на здраве. Ще чуем след това и песен Нели Кокино и Фуивос. Аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-80-10-80 и в сайта radioveselina.bg. Поздрави от колежката за колегите от село Тополница, от една фирма там. Приятна отпуска, колеги. Това им казва тя, им пожелава весело и щастливо лято. От Митака, специално за бригадата на Пампорово, да са живи и здрави, да не се преработват, че е петък и е ден на майстора. Това им казва Митака. Поздравяваме също и Лори и Йони, да бъдат живи и здрави, Любчо и Марийка. Приятно вадене на картофи на село. Това са пожеланията към тях. Със следващите песни честитим и 50-ият юбилей на Вера. Не, Вера честити 50-ият юбилей на колегата Наско от Благоевград, от Шлайфиски. Те специални поздрави за теб, Наско. Хубав празник, да си здрав, весел и много, много щастлив. Поздрави също за скъпата съпруга Петя, по случай нейният рожден ден. Бъди жива и здрава, обичам те и не мога без теб. Захарин Захариев отправя това послание към нея с много, много обич. Поздравяваме също и Винора Карева. Лека работа и хубав ден от Габи Карева. Сърдечни поздрави за нея. Максим, слушаме вече и песента на здраве.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
4: Веселина Фолк.
3: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19,79 евро с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна опаковка за 3,83 евро. Kaufland.
9: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
10: Дай ми първия милион, да

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Вече сме на финала на предаването Честито. Ето и последните песни, които ще слушаме до новините в 15 часа. Щачи мен и Више от тога на Харис Джинович и Желко Юксимович. Преслава с улицата.

Астопано му на Панос Калидис и Оженен в изпълнение на Майя Берович. Галин ни пише, иска някоя сръбска песен в обедно честито, а и сега след малко ще има нещо сръбско специално за теб, Галине. Хубав следобед ти пожелавам. Поздрави от Краси Боянов за мама Мария от Люлин 5. Много те обичам, това и казва Краси, и желая да е здрава, щастлива и все така грижовна и добра. Поздравяваме също и Виктор Димитров по случай рождения ден от неговите колеги. Бъди жив и здрав, Вики, весел да ти е празника. Здраве, успехи и сбъднати мечти пожелаваме и на Венци по случай рождения ден, от семейството и всички близки, и най-вече от съпругата Катя с много-много целувки. Толкова в честито за този следобед. Вие не сменяйте честотите, останете с любимото радио Веселина. След новините в 15, Милен ще бъде тук в предаването Арт усмивки. Аз съм Денислав и ви пожелавам хубав следобед с любимата музика. Ще се чуем и във вечерното издание на честито до вечера, малко след 18. До тогава. Чао!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: От утре депутатите излизат в лятна ваканция, която гласуваха днес. Тя ще продължи официално от 1 до 23 август, но на практика до 25, защото следващото редовно заседание е на 26 август. Днес депутатите гласуваха правилата, по които ще се избира парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. Обещанията са след президентските избори вече да има изцяло нов състав. Днес беше гласувана и датата за самите президентски избори. Те ще бъдат на 24

0: 5 октомври. Ако има балотаж, той ще бъде на 1 ноември. Депутатите направиха и равносметка за свършеното. От управляващата партия отчетоха като ползотворни първите 3 месеца и посочиха успехите си, началото на реформата във Висшия съдебен съвет с избора на нов състав, както и гласувания редовен бюджет до края на годината. Оценките на опозицията не бяха толкова положителни. От ГЕРБ СДС излязоха с остри критики заради водената външна политика и дадоха за пример ситуацията с американските самолети цистерни и разговора от вчера на външния ни министър Велислава Петрова с иранския и колега. От Възраждане два пъти поискаха председателски съвет по темата, но без резултат. Депутатите настояха и за оставката на външния министър. Критики по темата дойдоха и от Демократична България, които отново поискаха президента да свика консултативния съвет за национална сигурност. Спорове имаше и относно датата на президентските избори. Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че има заподозрени за умишления палеж в Банкя, при който загина 56-годишен бизнесмен. По думите му, разследването напредва и се очакват резултати скоро, но той отказа да даде повече подробности. Пожара, при който беше открито овъгленото тяло на бизнесмена Владимир Янков, вече се разследва като предумишлено убийство, след като експертизи установиха, че е причинен умишлено. Министъра допълни, че проверката по случая Петрохан продължава съвместно с прокуратурата и ДАНС, като резултатите се очаква да бъдат представени в края на месец август. Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица не успя да прекрати предсрочно правомощията на кмета Николай Рашков. От общо 11 членове на комисията на заседанието присъстваха 10 души. При гласуването, в което по казуса не се допускаше опция въздържал се, гласовете се разделиха точно на половина, 5 гласа за отстраняването и 5 против. След официалното публикуване на решението има 3-дневен срок за обжалване пред Административния съд във Велико Търново, а след това и пред Върховния администратор. До тук се стигна, след като Върховният административен съд потвърди конфликт на интереси на кмета заради сделка с общинска земя. Заседанието на комисията премина на фона на силно обществено напрежение. Десетки жители на Горна Оряховица се събраха пред сградата на комисията, за да изразят подкрепата си за Рашков. Събитията се разиграват и на фона на разрастващ се скандал в местната администрация. Районната прокуратура във Велико Търново разследва открити специални разузнавателни средства и подслушвателни устройства в кабинета на общинска служителка, която по-късно е била уволнена. Стана ясно също, че преди 3 години подслушвателно устройство е било намерено и в кабинета на председателя на общинския съвет. Тогава сигнал до органите не е бил подаден, тъй като новата власт тъкмо е встъпвала в длъжност. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Треньора на Левски Хулио Веласкес заяви, че след успеха в Европа, отбора вече е изцяло концентриран върху домакинството на септември в събота. Испанският специалист предупреди, че съперника не бива да се подценява и очаква труден матч. Веласкес съобщи, че Мустафа Сангаре, Оливер Камдем, Стипе Вуликич и Кирилов имат здравословни проблеми, а новото попълнение Хевертон Сантос вече е картотекиран и може да направи дебют за сините. Наставника поздрави останалите български клубове за представяне им в евротурнирите, като подчерта, че добрите резултати носят полза за целия български футбол. Междувременно Българският футболен съюз утвърди окончателната програма за срещите от четвъртия и петия кръг на Първа лига, като първите са през следващата седмица. А с два мача днес започва третия кръг. От 19 часа е поредното издание на малкото столично дерби между Славия и Локомотив София, а в 21 часа и 15 минути започва двубоя между ЦСКА 1948 и Арда. След обяд ще бъде слънчево с слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32. В планините ще е слънчево с умерен и временно силен вятър. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18. По Черноморието ще е слънчево с умерен вятър. Максималните температури там ще са между 26 и 29 градуса, а температурата на морската вода е 25 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: В област Кюстендил от 3 до 7 август между 7 и 15 часа за премахване на крепътна растителност ще се променя организацията на движение в участъците между 37 и 86 км на магистрата.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Здравейте и добре дошли в петъчната ни ефирна среща в Арт усмивки по радио Веселина. Аз съм Милен и днешният следобед е така с повече специален вкус. Прекрачваме прага на уикенда, подреждаме най-красивите културни акценти и си подаряваме точно 3 часа за изкуство, вдъхновение и хубава музика. Предстои ни хубаво време заедно. Ще ви разкажа за едни от най-вълнуващите събития, може би из цялата страна, които предстоят. А в последния час съм подготвил обичайно и страхотен гост, с който ще си говорим за филми и подсказвам София Филм Фест в Чавдар. Няма повече да издавам, това ще се случи след 17-я час. Пожелавам ви страхотно следобедно настроение, останете с радио Веселина и нека хубавата музика да ни завладее сега. Слятно настроение и много-много слънчеви арт усмивки.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

И обичайно в първия час поглеждаме към интересните събития, които предстоят и с културна насоченост. И започваме веднага с една такава новина. Националният природонаучен музей при Българската академия на науките ще отбележи своя рожден ден на 2 август, да беше 2. Но музеят отбелязва своите внушителни 137 години с вход свободен през целия ден. Ако се чудите какво ще видите там, изборът наистина е изключително богат. Освен постоянната експозиция, може да разгледате специалната изложба с 26 подбрани експозиции.

Понати и красиви илюстрации, както и фотографската изложба Корени на ВВФ България и Иво Данчев, която ни пренася сред дивата природа на средна западна Стара планина. Изключително интересна е и експозицията «Докосването на гората», създадена с мисъл за хората с намалено зрение. В нея можете буквално да пипнете кора от дърво или козина на горски бозайник и да чуете автентични звуци от нашите гори. А за любителите на загадките има и дигитална игра на лов за съкровища в музея. Теглите си едно приложение, търсите 14 специални експоната, събирате виртуални медали и накрая участвате и в празнична томбола с награди. Историята на музея започва още през далечната 1889 година, когато княз Фердинанд I показва пред София личните си природонаучни колекции. Така че възползвайте се от свободния вход в неделя и се потопете в света на природата. А ние тук в Арт усмивки се потапяме у дома заедно с Вениамин.

0: всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
3: Бързо е, разбира се. Това е Изумата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
2: Сигурно е, казваш.
3: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
4: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро.

0: като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-316060.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-9990. Селави. Това е животът.
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Първите дни на месец август носят специален артистичен дух в Банско, където музеят на планината и хората се превръща в пресечна точка на модата и визуалното изкуство. Още в събота 1 август, точно в 12 часа на обяд, там се открива изложбата «Висша мода» на дизайнера и артиста Васил Петрийски. Той е добре познат със своя авангарен подход и провокативни идеи. Работил е с големи имена в модния свят и цяла Европа, а този път ни кани на един много личен поглед към дрехата като живо изкуство и форма на себеизразяване. Само два дни по-късно, в понеделник от 17 часа, пространството на музея ще приеме и втората специална експозиция – «Изкуство в помощ на изкуство». Това е изключително красива благотворителна инициатива, в която творци обединяват силите си, за да подкрепят с произведенията си друга важна творческа кауза. Самият музей на планината и хората в Банско е сред най-интересните културни пространства в района, място, където традицията на Пиринския край среща съвременните арт-форми. Така че август наистина включва много-много интересни така предложения за ценителите на изкуството и ако плановете ви са точно за началото на август да отидете до Банско, непременно се потопете в тези две концептуални изложби.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 1 до 2 август само с Lidl Plus вземи. Кисело мляко с дръжета с 50% намаление за 38 цента. Прясно пилешко филе за 3 евро и 59 цента. Кабаноси за 2 евро и 79 цента. Мини сладолетна клечка за 2 евро и 29 цента. И 125 грама български малини за евро и 29 цента. Lidl заслужава си.
2: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Завършваме днешните артистични новини с едно вълнуващо пътуване назад във времето към блясъка на българското средновековие. Следващия вторник, 4 август от 16 часа в археологическия музей във Варна ще бъде открита изложбата Реликвите на Калиакра. Експозицията събира най-значимите и ценни археологически открития, направени край известната крепост през последното десетилетие. В залата за съвременни изложби ще можете да видите отблизо уникални предмети на християнския култ, които напомнят за ролята на Калиакра като един от най-важните духовни центрове на Балканите. Акцент са и изящните накити, елементи от облеклото на местната аристокрация, както и редки монети и луксозни предмети, пристигали от далечни краища на Черноморския и Средиземноморския регион. Всички те разказват за богатството и търговския възход на града през втората половина на 14 век, когато Калиакра е била една от българските столици. Автори на концепцията са доцент доктор Бони Петрунова, която е гостувала като събеседник в Арто Смивки, доктор Филип Петрунов и Пенко Георгиев. Изложбата ще остане във Варна чак до края на месец ноември, така че определено си заслужава да се включите в преглеждането на тези наистина красиви, запомнящи се реликви. А ние продължаваме с хубавата музика от ефира на Радио Веселина, Силвия Кацарова и Големия кораб минава. 15 са минутите до 16, когато Наталия ще ни представи поредната емисия новини, а след това и нашия въпрос, който след малко ще се появи във Facebook страницата на Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Конституционният съд образува две дела по исканията на 50 народни представители от 52-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на закона за държавния бюджет за тази година. Внесени са две отделни жалби. Едната е от ГЕРБ СДС, а другата от партия Продължаваме промяната, които освен държавната план-сметка оспорват и бюджета на общественото осигуряване. Докладчик по делото е съдия Соня Янкулова. Предстои съда да прецени дали ще допусне разглеждане по същество на исканията на народните представители. От 1 август влизат в сила новите по

0: високи цени на винетките за леките автомобили и къмпинг автомобилите до 3,5 тона. Годишната винетка вече ще струва 64 евро и 50 евроцента. Увеличени са и цените на останалите видове винетки, както и размера на компенсаторната такса. До 22 часа днес шофьорите могат да купят винетки по досегашните цени, включително с отложена начална дата на валидност до 30 дни. След това системата ще бъде актуализирана, а продажбата на винетки по новите тарифи ще започне след 1 часа на 1 август. От агенция Пътна инфраструктура напомнят, че валидността на винетката може да бъде проверена онлайн, а само през месец август изтичат близо 209 000 годишни винетки. Транспортен хеликоптер се включи в гасенето на пожара на територията на Националния парк Пирин. Към момента огънят е локализиран. Пламъците са обхванали около 1 декар горска растителност. Транспортният хеликоптер има задача да качи техника за гасене и вода по билото на връх Шаралия, откъдето да се пусне към пожара. Няма пряка опасност огъня да достигне населени места. Екипите продължават работа по ограничаването му. Вероятната причина за възникването на пожара е мълния. Обстановката остава сложна заради сухата растителност и изключително тежкия терен. В гасенето участват пожарникари, горски служители и планински спасители. Премиера Педро Санчес обяви, че мигрантите влезли в селта са нарушили териториалната цялост на Испания. Правителството ще разположи шамандури за създаване на защитна бариера срещу хората, идващи от Марокко. В остро изявление от селта Педро Санчес подчерта, че правителството ще използва всички държавни механизми и налични ресурси, за да гарантира сигурността в автономния град. Той обвини мафиотски мрежи за трафик на хора, които според него са предизвикали масовия наплив на мигранти. На този фон председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи ситуацията като неприемлива. Финландският вътрешен министър Мари Рантанен изрази подкрепа за изключването на Испания от Шенгенското пространство. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Азиатската футболна конфедерация изрази солидарност с УЕФА и КОНКАКАФ срещу предложението на ФИФА да създаде търговско дружество, което да управлява световното първенство и други турнири срещу инвестиция от 20 милиарда долара. От конфедерацията определиха идеята като неприемлива и предупредиха, че тя е разкрила сериозни проблеми в процесите на управление и вземане на решения в ФИФА. Според организацията липсват достатъчно консултации с националните федерации и е необходим по-широк консенсус. Въпреки критиките, Азиатската конфедерация не подкрепи призивите за евентуален бойкот на турнири на ФИФА, но настоя спора да стане повод за реформи в управлението на световния футбол.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. Продуктите от Домко.
0: Утре ще бъде слънчево с слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31. В планините ще е слънчево с умерен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. По Черноморието също ще е слънчево, а температурите ще са между 25 и 30 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 25 градуса. През следващата седмица от 8 до 17 часа за полагане на маркировка по етапно движението ще се осъществява в една лента в участъка между село Делян и пътен възел Кочериново на пътя София-Кулата от 313 до 356 км, както и на третокласния път Кочериново-Рилски манастир. Дейностите в участъка на третокласния път ще се извършват поетапно, като трафика ще преминава в лентата, в която не се работи.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Свят усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Добре дошли отново в Арт усмивки по радио Веселина. Аз съм Милен и заедно навлизаме във втория част на предаването. А петъчното настроение вече осезаемо се усеща във въздуха. Уикендът е пред нас, така че е време да забавим малко темпото, да се усмихнем и да си подарим малко истинско вдъхновение. Днес с вас си говорим за думите, които оставят следа, онези изречения от страниците на любимите ни книги, към които се връщаме отново и отново. И за това въпрос. Въпросът ми към вас днес е следният. Кой е вашият любим цитат от книга и защо точно той заема специално място в сърцето ви? Може да споделите коментара си в нашата Facebook страница, там вече е публикуван въпроса, или пък да ми се обадите на ефирния телефон 087-880-1080. Днес е петък, което означава, че малко преди 17 часа един от всички вас, които коментирахте през цялата седмица в страницата ни в Facebook или по телефон, ще спечели страхотна книга от нашите любезни партньори. А докато мислите кой е вашия цитат, знаехте ли, че една от най-интересните, известни и цитирани фрази в света всъщност я няма в самата книга? Славната реплика «Елементарно, драги ми Уотсън» никога не е била написана в нито един от оригиналните разкази на Артър Конан Дойл за Шерлок Холмс. Тя се появява чак по-късно в театралните пиеси и първи озвучени филми за детектива. Ето как понякога цитатите започват собствен живот извън страниците на книгата. Кои са вашите цитати? Очаквам да ми кажете и накрая ще спечели един от вас награда книга.

Сърцето. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15.

Това е петъчното издание на предаването Артур Смивки по радио Веселина и телефонът и фейсбук страницата са на ваше разположение. Припомням какво очаквам да ми кажете. Кои са вашите любими цитати от книга и защо тези цитати са специални за вас и какво ви носят? Какво така са повдигнали във вашата душа? Вече имаме доста коментари, така бих казал, не бих казал, са си доста, само да ги погледна и непрекъснато пристигат. Така, който контролира миналото, контролира бъдещето, който контролира настоящето, контролира миналото. Много ми е познато това и естествено, че Джордж Оруел, 1984. Господин Георги Неделев, отново активен и казва, защото е актуален и днес. Така е, наблюдават ни от всякъде. Ева Димитрова казва, няма да е все така, не съм убедена в автора, но този финал на една притча е достатъчен, за да ме накара да продължа напред. В бури, страхове, спадове и възвишения. Всичко, което трябва да решим, е какво да правим с времето, което ни е дадено. На Токин, разбира се, Лила Монева е написала това и за нея този цитат винаги напомня за това да цени малките моменти и хората до себе си и всеки един ден, който имаме. А Силвия Тодорова пък казва, най-важното е невидимо за очите. Напомняме, че истинската стойност е в сърцето. И точно за това ще си говорим и сега. Наистина страхотни избори. И докато още очаквам от вашите включвания, ето нещо любопитно, което допълвам за цитатите и за книгите. Замислили ли сте се, коя е най- превежданата художествена книга в света, съответно, оставила цитати на стотици езици. Ето сега говорихме за Малкия принц и точно това е книгата на Антуан дю Сент-Екзюпери. Творбата е преведена на над 500 езика и диалекта, включително на древноегипетски иероглифи и дори на клинопис. Така че, където и по света да отидете, шанса някой да разпознае този цитат е почти 100%. Очаквам и вашите коментари. Благодаря на тези, които вече са си включили. Едва ли ще успея да прочета всички в ефир, но бъдете активни, защото накрая ще имаме награда за един от вас.

0: са.
1: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Сладка царевица и сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня и сладка царевица се спира! Васермело не бите! Сочна диня за 29 цента за килограм и сладка българска царевица за варене или печене за 49 цента за брой. Кауфланд!
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886 22 60 60.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
7: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
8: Това е Ситушка.
7: От Мандра Ситово.
8: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
7: Онова гъстото и вкусното.
8: Истинското кисело мляко Ситово.
7: И любимото ми сирене.
8: Доброджанското сирене Ситово.
7: Млечни продукти Мандра Ситово.
8: Вкусът, който помниш от дете.
9: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
10: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
9: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
10: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
9: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
10: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
9: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
11: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Примекс. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Времето напредва в ефира на Артус Мивки. Продължаваме да четем вашите думи. Остава съвсем малко до финала на днешното предаване, т.е. до частта, в която отговаряме на публикувания на нашата Facebook страница въпрос. Очакваме обажданията ви на нашия ефирен телефон, за да ми споделите кой е вашия любим цитат, който така ви е докоснал сърцето и защо. Ето още няколко страхотни мисли от вас, събрани накратко. Анелия Петрова ми пише, че всъщност тя ни припомня Скот Фицджералд и странния случай на Бенджамин Бътън. Животът ни се определя от възможностите, дори и тези, които пропускаме. Важен знак за стойността на всеки един момент. А Роза Христова пък така ни трогна с стиховете от тефтерчето на Васил Левски. Сал за тебе, мисля, мамо, цитат, който напомня за силата на майчината любов и чистия патриотизъм. А господин Петър Петров избира класиката на Толкин от Властелинът на пръстените. На този свят има добро и си заслужава да се борим за него. Думи, които вдъхват надежда и в най-тъмните моменти. И като споменахме Толкин, ето и нещо любопитно за финал. Знаете ли, че той написва целия епичен ръкопис на Властелинът на пръстените, над 1200 страници, на обикновена пишеща машина, като е чукал по клавишите само с два пръста. Процесът му отнема повече от 12 години, но пък резултатът ни даде едни от най-цитираните изречения в световната литература ever, ако мога да кажа. И така, продължаваме ние с хубава музика, продължаваме да очаквам финалните ви коментари, защото след няколко минути удрям финално чертата и давам една интересна книга на някой от вас.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Дача Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дача Викстър. Избери своя Викстър сега.
2: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
4: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
5: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
4: Доверието е от вас.
5: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно. Но.
6: Алекса, прибирам се.
7: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
6: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.

0: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
1: Сънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка. Защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на ted.bg. Тед в хармония с теб.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Ето, че на финала на втория част на предаването Арт Усмивки дойде и момента, в който да благодаря на всички. Много бяхте активни и благодаря за тези страхотни цитати, които чета с голям интерес наистина. И всички тези имена, които участваха през цялата седмица, включително

0: Но и телефонните обаждания, които приех, някои от тях ги чухте и в ефир, вече са включени в дългия списък тук от така участници, които ще се борят за книгата, която след малко ще дам. За да определим кой ще е този човек с книга, съм поканил нашата новинарка Наталия Радева, която е тук срещу мен. Нати, знам, че ти много обичаш да четеш книги.
1: Здрасти!
0: Остава ли ти време от новините да четеш и книги?
1: Ами не много. Обикновено чета обаче някакви фентази такива книги. Напоследък с това се занимавам.
0: Чудесно.
1: Да.
0: Сега да бъдем по-протоколни и бързи, че времето знаеш ефирно. Едно число от 1 до 47, за да видим кой ще спечели книгата днес.
1: Добре. А каква е книгата?
0: Няма да ти кажа.
1: Защо?
0: След това.
1: Добре. А до 47, нали
0: да.
1: Така?
0: 39.
1: Да.
0: Благодаря ти. Отивай да подготвиш новините за 17. Под номер 47 поглеждам от дългия списък и виждам името на Кремена Семова. Честито на Кремена Семова, която трябва да се обади на нашия телефон 0877-90-1000 в делничен ден, за да разберат с колегите, да се разберат с колегите как да си получи наградата, която всъщност е следната. Получавате книгата «Надежда за хризолит» на Кейт Голден, предоставена от книжарници Сиела. Още интересни заглавия ще откриете и онлайн на сайта siela.com.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че България не води преговори с Полша за закупуване на изтребители МиГ-29, тъй като все още няма официален отговор на отправеното запитване. По думите му, Министерството на отбраната е изпратило запитвания до няколко държави за налични самолети МиГ и резервни части, като паралелно проучва възможностите за придобиване на употребявани изтребители F-16 и Грипен. От ведомството уточняват, че на този етап няма започнали преговори и не е взето решение за закупуването на конкретен тип бойни самолети. Сухи треви и храсти горят в близост до парк музей Врана, съобщиха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Те увериха, че няма опасност за хората в околността или пожара да се разпространи. Огънят възникнал около 15 часа. На място са били изпратени 4 пожарни автомобила с екипи. Годишната инфлация в еврозоната се очаква да се ускори леко през месец юли до 2,9 от 2,1%.

0: 8% през юни, потвърждавайки пазарните очаквания, показват предварителни данни на Евростат. Годишната хармонизирана инфлация в България се забавя до 4,1% от 5,2% месец по-рано, но е втората най-висока инфлация в еврозоната, след тази на Литва, която се ускори до 5,6%, показват още данните на Евростат. Най-ниска е инфлацията през юли в Естония – 2%. Ускоряването на годишната инфлация в еврозоната през юли се дължи основно на по-солидно нарастване на енергийните цени с 10% след повишение с 8,5% през юни, както и на цените на услугите. Европейската комисия обяви, че нейната служба за изкуствен интелект и държавите членки ще започнат да прилагат закона за изкуствения интелект от 2 август. Новите правила за прозрачност ще се прилагат от същата дата, като ще се изисква чат-ботовете и други интерактивни системи с изкуствен интелект да информират потребителите, че не са хора. Освен това, съдържанието, създадено с помощта на изкуствен интелект, ще трябва да носи машинно четими маркировки за по-лесно идентифициране, докато дипфейковете ще трябва да бъдат видимо обозначени. Комисията заяви, че новите правила ще увеличат прозрачността, като същевременно ще предоставят на бизнеса яснота и практичен начин за спазване на закона за изкуствения интелект. Междувременно европейските надзорни органи отправиха предупреждения към гражданите за нарастващия риск от онлайн финансови измами, при които все по-често се използват технологии с изкуствен интелект. Според регулаторите, подобни схеми могат да доведат до сериозни финансови загуби, кражба на самоличност и злоупотреба с лични и банкови данни. От европейските институции призовават потребителите да реагират незабавно, ако станат жертва на подобна схема, и да сигнализират компетентните органи. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Националите на България за Купа Дейвис, Иван Иванов и Пьотър Несторов се класираха за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Дания с награден фонд 30 000 долара. 17-годишният Иванов, който е поставен под номер 4 в основната схема, надигра Патрик Мунхамър от Швеция с 6-3, 7-5 и негов съперник на полуфиналите ще бъде водача в схемата Карл Овербек от Дания. Другия българин в надпреварата, Пьотър Несторов, който е поставен под номер 2, също спечели четвърт финал. Финалния си матч, 23-годишният състезател постигна обрат срещу Карл Фриберг от Швеция с 6-7, 6-2, 6-2. В спор за място на финала Несторов ще срещне третия поставен Еро Васа от Финландия. Така първите четирима в схемата достигнаха до полуфиналите на турнира в покрайнините на датската столица Копенхаген, а в случай, че спечелят срещите си утре, двамата българи ще се изправят един срещу друг в спор за титлата в неделя. Утре ще бъде слънчево с слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31. В планините ще е слънчево с умерен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. По Черноморието също ще е слънчево, а температурите ще са между 25 и 30 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 25 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: От 3 август за ремонт на водосток при 25 км на пътя Симитли-Разлог ще се ограничи движението в едната лента. По време на строителните дейности по съоръжението, което е в прохода предела, преминаването в участък с дължина около 350 метра ще се осъществява двупосочно в лентата, в която не се работи. Разрешената скорост ще бъде до 50 км в час. Ремонтните дейности се очаква да завършат до 12 август.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Навлизам в третия последен час на арт усмивки. Аз съм Милен и през следващите минути ще пренесем духа на киното под открито небе, защото едно от най-красивите и сплутени села в България, Чавдар, става домакин на нещо наистина специално. За първи път там гостува София Филм Фест на път. Три поредни вечери централния площад в село Чавдар ще се превърне в лятно кино с безплатен ход за всички жители и гости. Повече за това вълнуващо събитие ни разказва Светлана Дамянова, която е част от прес-екипа на София Филм Фест. Госпожо Дамянова, предстоят три страхотни филмови вечери на открито в село Чавдар. Разкажете ни малко повече за това съвместно издание на София Филм Фест и община Чавдар в рамките на проекта Операция Кино на път. Как си роди идеята за този летен кинопразник под звездите?
2: Идеята за кино под звездите е родена отдавна, още 2008-2009 година, когато започнахме да пътуваме с различни филми в чудната ни родина. Най-различни дестинации сме гостували в изминалите повече от 15 години. Конкретно поканата дойде от община Чавдар, тъй като ние през настоящата 2026 година с подкрепата на Национален фонд култура по програма създаване и разпространение на малки проекти действаме за достигане на филми в различни дестинации, които до момента не сме успели да представим филмови творби, които си заслужава да бъдат видени на голям екран, но за съжаление в конкретните дестинации не притежават киносалони или пък техните киносалони с друг тип програмация.
1: И въпреки това съществуват варианти, които могат да направят достъпно киното във всяка една точка на нашата страна. Продължаваме след малко нашия интересен разговор, разбира се, в компанията на най-добрия микс от песни по радио Веселина.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Парто Смивки днес си говорим за София Филм Фест. Гостува за първи път в село Чавдар и мой събеседник е Светлана Дамянова, част от прес-екипа на София Филм Фест. Фестивала стартира с един много любим български филм, защото обичам лошото време с Неда Спасова и Владо Михайлов. Какво прави този филм толкова специален за лятно кино? И знаем, че за публиката е подготвена и специална среща с продуцента Калин Калинов.
1: Това е така една от мисиите и целите на проектите на София Филм Фест на път, включително и операция кино на път, да организираме срещи с творците, които стоят за огромния труд за създаване на българско кино. Яна Лекарска е сценарист и режисьор на този чудесен български филм. Това е нейният дебютен проект и когато имаме възможност самата тя да гостува, винаги с удоволствие и с радост правим разговорите. В този случай също така е изключително ценен човек от екипа, ще има привилегията да представи филма пред публиката в община Чавдар. Ще задаваме въпроси, които са свързани освен с творческото вдъхновение и с продуцентските тегуби и незгоди, които е заслан пътя на българското кино най-често, но в случая с интересни, атрактивни, любопитни заглавия, те си намират пътя към хората. Филма беше представен в една от програмите на София Филм Фест през годините в основния конкурс и имахме удоволствието да му връчим наградата на публиката, така че нека аудиторията в Чавдар да бъде готова на 31 юли вечерта.

0: 21 часа започваме точно с, защото обичам лошото време. Това е пролет. Действието за филма се развива през пролета, но разбира се на морето и това е любима дестинация за почивка и за релаксация на българската публика.
1: За още любопитни акценти от това наистина интересно събитие в село Чавдар ще си говорим след малко.

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Дачия Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дачия Викстър. Избери своя Викстър сега.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебабче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолет Галакси 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biome Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biome Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%.

0: 10% и няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: Пет усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Продължаваме фарт усмивки нашия разговор с госпожа Светлана Дамянова от екипа на София Филм Фест. Темата е Откритата вечер, кино под звездите в село Чавдар. Втората вечер, съботната вечер всъщност, е посветена на световното кино и най-новия филм на Джафар Панахи Обикновен инцидент, който е носител на Златна палма и откри 30-я София Филм Фест. Какво е усещането да предложите на публиката извън столицата заглавие от толкова висок световен мащаб?
2: Изключително вдъхновяващо е да се види пълен площад или пълна зала в очакване на среща с съвсем нелесния филм на Джафар Панахи Обикновен инцидент, който освен Златната палма в Кан 25-та година имаше възможността да пътува в целия свят, да получи две номинации за Оскар, за международен филм и за оригинален сценарий. Самия режисьор, имахме ние щастието, освен че го познаваме от повече от няколко десетилетия и е бил гост на София Филм Фест, да му връчим и наградата Фипрес и Платиниум на 30-я София Филм Фест. Абсолютно важен е фактът, че имаме шанс да разпространяваме този филм, защото той пресъздава детайли, свързани с реалността в Иран, които много често биха останали скрити, ако не са авантюристичния и изключително посветен на истината стил на този невероятен ирански режисьор, който разказва от първо лице единствено число всичко това, което се случва в неговата родина. Любопитен акцент е, че създавайки филма между многобройните си арести и след премиерата му по световните киносалони, буквално в края на миналата година, той отново получи присъда от правителството си. И самия той имаше желанието и стремежа да се върне в родината си, за да я излежи, но се стартираха по-екстремните действия на територията на неговата родина, а той междувременно посвети няколко от наградите на филмите на творците, които продължават да снимат мълчание без подкрепа, често рискувайки всичко, което имат, в името на тяхната вяра в истината.

0: личността. За нас е изключително важно публиката, максимално голяма количество от българската публика да се срещне именно с този филм.
1: Наистина ще бъде удоволствие да се срещнат хората от Чавдар, а и не само гостите на Чавдар с тези любопитни факти, които ще бъдат видяни от киноекрана. След малко ще се докосим и до финалните штрихи на това интервю, а аз ви подарявам следващите песни от ефира на Радио Веселина. Yeah!

0: Пет усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Лидъл. Паклички от свински гърди XXL за 5,99 евро. Филе Елена за 3,83 евро. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2,04 евро. Български зелени чушки за 1,39 евро килограма. И домати на клонка за 99 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.

0: Базар и Лиенци. Дайте път на новите идеи. Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро покрива идеално всички стени и очаквания. Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: На финала на Арт усмивки сме и сме на кино вълна в село Чавдар. Гостува София Филм Фест с едно открито излъчване. Цели 3 дни ще гледат филми там. Не само жителите на Чавдар, но и гостите. Повече за събитието от госпожа Светлана Дамянова, част от прес екипа на София Филм Фест. А в неделната вечер програмата завършва с много слънчевата продукция «Как се научих да летя», където има и сериозно българско копродуцентско участие, включително Стефан Щерев, актьорския състав. С какво тази история ще докосне както по-младите зрители, така и техните родители?
1: Радиво е Андрич, познат на българската публика като един изключително ценен сръбски режисьор с великолепно чувство за хумор. Начинът, по който той разказва история, завладяващ, увлекателен и изключително светъл. Успяваш да се потопиш в историята и да разбереш детайли, свързани пък с бурното минало на

0: Югославия, на разделението на различните народи в нея, често коментирано като една от големите рани на славянската реалност в последните няколко десетилетия и завличайки младите актьори, младите герои в историята, се предава знание за миналото с топлота и с разбиране в много чудесен стил.
1: И на финала да ви попитам, какво е за екипа на Артфест усещането да срещате киното с хората точно по този непосредствен начин, под звездите, и какъв апел ще изпратите за зрителите и съответно слушателите на Радио Веселина, които могат да отскочат до Чавдар в следващите дни?
0: Да бъдем посланници на киното за нас е изключително удоволствие и, както споменах вече, мисия, защото когато имаме на разположение великолепни европейски, български, световни заглавия и недостатъчно наброй и недостатъчна възможност киносалоните да представят тези филми пред аудиторията, ние се ангажираме с пътуващата инициатива София Филм Фест на път, Литерация Кино на път, защото това е невероятно усещане за единство и за съпричастност, участие в едно забавление, което винаги носи положителни емоции на публиката и размисъл, а понякога и малко сълзи, но задължително много смисъл.
1: Благодаря на госпожа Светлана Дамянова от прес-офиса на София Филм Фест. Мога сам да довърша с това, че човека е човек, когато е на път, защо пък не да пътуваме с киното и хубавите филми, които обогатяват нашия свят и ни пренасят на други светове. Аз съм Елени, благодаря за страхотната седмица, която бяхме заедно в Арт усмивки. Ще бъдем и през следващата, докато Мария почива лятно и красиво. Пожелавам на всички вас една хубава събота и още по-страхотна неделя. Запазете доброто настроение и останете с Радио Веселина. След новините с Наталия в 18 Дени, колегата ще бъде тук, за да си каже на здраве с всички вас и да даде началото на вечерно честито. Приятна вечер и до нови ефирни срещи в понеделник.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Първия американски самолет цистерна кацна в авиобаза Безмер. Това потвърдиха от Министерството на отбраната. Общо 8 са машините, които трябва да пристигнат у нас, като няма информация кога ще дойдат останалите. По отношение на средата за сигурност, Министерството на отбраната заявява, че компетентните служби извършват ежедневна оценка на обстановката. Към момента тя е, че няма пряка заплаха за страната ни. Българските и съюзническите сили са предприели всички необходими мерки за гарантиране на сигурността, подчертават от военното ведомство. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова разпореди проверка от Изпълнителната агенция Медицински надзор в болницата в Ловеч заради тежкото и финансово състояние и съмнения за лошо управление. След сигнали за нередности, днес Ивкова посети лечебното заведение и заяви, че в повечето проверени отделения не е имало пациенти, а болницата работи с около 30% от капацитета си. По думите й са установени сериозни пропуски в стопанисването й, включително неизползваеми помещения. Министърът подчерта, че са необходими по-ефективно управление и спешни мерки, за да бъде стабилизирана болницата и жителите на Ловеч да получават качествено здравно обслужване. Софийския районен съд остави в ареста пияния шофьор, който катастрофира на столичната улица Гурко преди 10 дни с 3,59 промила алкохол в кръвта. Задържания под стража удари два автомобила близо до мястото, където преди 3 години загина 14-годишния Филип. Камен Добрев настояваше за по-лека мярка с мотива, че няма да се укрие и е обвързан трудово с държавата. Защитата му изтъкна, че той е изказал съжаление за стореното, ще понесе отговорност и иска да сключи споразумение с прокуратурата. Мярката за неотклонение няма общо с това дали обвиняемия ще сключи споразумение с обвинението, беше отговора на съда. Гърция и Турция са най-опасните точки в Средиземноморския район с разрастващи се горски пожари, които застрашават и населени места. В Централна Гърция са евакуирани хората от няколко села. Два неконтролируеми пожара, разпалвани от силни пориви на вятъра, се разрастват в този

0: район. Горски пожари продължават да бушуват в редица окръзи в южна и западна Турция. По суша и въздух продължава борбата с пламъците, обхванали различни части от Испания, Франция и Португалия. В Унгария премиера Петер Мадяр повтори призива си към големите индустриални предприятия да намалят потреблението си на електроенергия, за да помогнат на страната да се справи в предстоящата вълна от нови горещини. Атомната електроцентрала ПАКШ, която отговаря за близо половината от домашното производство, се готви да спре напълно мощностите си в понеделник заради понижаването на водите на Дунав, на които разчита да охлажда оборудването си. По думите на унгарския премиер, централата може да остане затворена поне няколко седмици. В отговор на неговия призив, петролна компания, един от най-големите консуматори на електроенергия в Унгария, обяви, че съкращава потреблението на ток с 40%. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Ясен Петров е новия старши треньор на Спартак Варна, съобщиха от клуба. В своята треньорска кариера той е водил националния отбор на България, както и редица водещи клубове у нас – Левски, Ботев Пловдив, Черно море, Локомотив София и Локомотив Пловдив и Добруджа. Зад гърба си има и сериозен международен опит, натрупан по време на работата му в Китай. Опитният специалист застава начело на Соколите след раздялата с Гьоко Хаджиевски, който напусна клуба по-рано тази седмица. Последният му престой на треньорската скамейка беше в Добруджа през миналия сезон. Ръководството на Българската федерация по борба отговори на Армен Назарян по казуса с неговите синове Едмунд и Гриша, които не са част от националния отбор на страната. Двукратният олимпийски шампион по борба призова федерацията да даде лиценз на синовете му, за да могат да представляват страната на международни състезания. От централата посочиха, че са поканили състезателите на централизирана подготовка, но от ЦСКА не са изпратили отговор на поканата, за да потвърдят участие. Поради тази причина двамата не взеха участие в подготовката. Федерацията увери, че не цели да влиза в спорове с семейство на Зарян, а е готова за диалог. Утре ще бъде слънчево с слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31. В планините ще е слънчево с умерен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. По Черноморието също ще е слънчево, а температурите ще са между 25 и 30 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 25 градуса. Днес между 16 и 23 часа и в неделя от 15.30 до 22 часа за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по магистрала Тракия, Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния пункт Кулата. Камионите могат да използват обходни маршрути.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни. Yeah.

11 минути след 18 часа. Добра вечер на всички вас, приятели на Радио Веселина. В края на работната седмица време е да му отпуснем края, както се казва, и да посрещнем уикенда. Така с добро настроение и с много хубава музика, с много поздрави към хората, които обичате, към празнуващите днес на 31 юли. Започва честито. Аз съм Денислав. Ще бъдем заедно до 22 часа. Вие избирате музиката и поздравявате приятели и близки на 0878 80 10 80, както и в нашия сайт radioveselina.bg. За начало избрах Наталия и Петък ден на майстора. След това слушаме и Борис Дали с Тракия равна. Така започва честито. Останете с нас.

Ето така започна честито и ще продължи с песните, които си пожелахте. Мангала Тут и Азис ще чуем след секунди. Дамян Попов след това и Ти решаваш и Тея Тайрович Любовница. Поздрави специално от кмета и холандеца за Кико и за Коце. Обичаме ви, братия, и ви чакаме скоро, това им казват те. Още поздрави специално от Филип Огнянов и за него, разбира се, най-добри пожелания за здраве, късмет и приятел.

на вечер. За Ицо и Веско, на здраве от Мони и Мариан, песента на Азис е специално за тях. А Сашка пък поздравява Дико от село Мечка. Липсваш ми, любов моя, му казва тя, с много обич. И още поздрави с песента Ти решаваш, за Христина от Бургас. Да слуша текста на песента, защото тя е всичко, без което не мога. Това ни е написал Анислав като послание за Христина. Азис си мангават от сега.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк.
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
8: Citroën.
7: Размени стар

0: Старият си автомобил за Citroen C4 или C4X. Citroen, правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новия ти Citroen C4 или C4X.
1: Citroen.
0: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
1: Citroen.
0: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroen C4 или Citroen C4X.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

Ивана, и не давам да се даваме, ще слушаме в следващите минути. След това и Тасо, Кермос, Киара, Мимилас и Емилия. Вземах, давах. Поздрави за две красиви и смели момчета, които са в Пловдив. Чакаме ви. До скоро, момчета, от Леля Искра. Поздрави за вас с най-добри пожелания. И Вайло поздравява всички от Мартен. Много здраве и весело лято от Иво за вас. За Коце, за Кико, поздрави и пожелания за здраве и успехи от Боги. Да поздравим специално и Антуанета Стефанова. Тя днес празнува рожден ден. Да е здрава, весела и щастлива от цялото семейство Димитрови. Поздрави!

0: И за Пепи и Павката, които в момента са на път, да им е лек пътя. Весело лято желаем и на тях и добро настроение от Бубето. Ивана слушаме сега и не давам да се даваме.
1: Радио Веселина.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Дача Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дача Викстър. Избери своя Викстър сега.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебабче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолед Галакси 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
4: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Декопрофесионал.

0: Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на kris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
5: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
6: Това е ситушка.
5: От Мандра Ситово.
6: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
5: Онова гъстото и вкусното.
6: Истинското кисело мляко Ситово.
5: И любимото ми сирене.
6: Доброджанското сирене Ситово.
5: Млечни продукти Мандра Ситово.
6: Вкусът, който помниш от дете.
7: Китка за тухото си служи и към Котел Титра дни. Там, под Гордия Балкан, фестивал започва Знам. Заповядайте от 31 юли до 2 август в Котленския парк Изворите, за да усетите пъстрия колорит от етноси, багри и килими на Котленско. Специални гости на празника – дуета Итон, ансамбъл Чинари и Орлин Горанов в Сакага.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: Утре ще бъде слънчево с слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31. В планините ще е слънчево с умерен вятър, максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. По Черноморието също ще е слънчево, а температурите ще са между 25 и 30 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 25 градуса.
0: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

Честито ще слушаме Гьоко Йович и Туги на пуста далечина и Слави Трифонов и Без тебе. Песента на Гьоко Йович е пожелана от Златко. Той пише: искам да се обърна към всеки баща, който знае какво е да си далеч от дома, и да поздрави всички, които работят в чужбина, защото където и да се намира по света, с всяка стъпка и всеки ден бащиното сърце топти само и единствено за децата му. Специален поздрав за всички бащи на горбети, за техните рожби, които ги чакат у дома. Поздрави от Златко и за теб. Нека да звучи тази песен, която си избра. Живи и здрави бъдете, приятна вечер и много късмет. Слави Трифонов и Без тебе, специално за Снежана по случай рождения ден от съпруга ти Иво, с много, много целувки. Поздравяваме също и Росен и Биби. Те в момента си празнуват. Не разбрах точно какво, но имат си празник, да им е честит. Здрави, щастливи и много-много да се обичате. Това са пожеланията от Юлиана за вас. Честитим рождения ден и на Наско от цялата весела компания, която се весели в разлог. Весела вечер и на вас. Слушаме сега Гьоко Йович и Туги на пуста далечина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Честито продължава. Аз съм Денислав. Телефонът за поздрави 087-8-80-10-80 и сайта radioveselina.bg. Ето и песните, които така си пожелахте в следващия половин час. Ще слушаме Яница с изкушение, песен на Петрос и Яковидис, Молип се с поли ще чуем. Както и Софи Маринова обичам, Дара с Банга Ранга, Синан Саки, Чискате със Слънце мое, Румяна Попова, Българска хубост. Това са песните до 7:30. След това вие избирате с какво да продължим в честито. Да чуем и слушател сега. Здравейте, вие сте.
4: Здрасти, Дени.
3: Здрасти.
4: Валерия Иванова, гледува и красиво, че пъти са такива.
3: Хубава вечер ти пожелавам. Тази песен си я поръчваш доста често, сме я пускали, така че поздравяваме те с всички следващи песни, които ще чуем в честито. От братовчедите, поздрави по случай 19-тият рожден ден за Денис. Да си здрав и щастлив, да бъдеш много успешен в новото начало. Ние сме с теб и поздрави, най-сърдечно хубав празник на Денис. Гръцката песен, специално за Ани от Влади, с много-много целувки. Илиан пък пише: обичам те много, мило, мое Мери, нямам търпение утре да те гушна. Поздравяваме също и Симеон по случай рождения ден от семейството и всички близки. Здравейте, заповядайте.
5: Здравейте, добър вечер. Може ли да направим един специален поздрав за най-красивото момиче от Открестив, Елена Кръстева? Искам да й кажа, че много-много я обичам и тя ще е първата и последната с песента на Тони Стораро и Софи Маринова, Две лъжи.
3: Две лъжи. Добре, малко по-късно ще чуем тази песен, че Софи Маринова е избрана с Обичам сега, значи някъде към края на този час или началото на следващия. Как се казваш ти?
5: Надявам се, че тя ме чува в момента и виждам любовта и всеки ден в очите и няма как да я прикрий.
3: Добре, поздравяваме. Хубава вечер и на теб. Сега Яница и изкушение.
0: Радио Веселина.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Вас обичам, Дара Бангаранга и Синан Сакич, слънце мое, ви ли пожела тази песен, а поздравът е за Слави, тя му пожелава да бъде здрав и много-много щастлив. Дара и Бангаранга, Галина Александрова иска тази песен, привет Денислав, пише тя, имам рожден ден, поздравявам всички мои верни приятели, благодаря за подаръците и най-важно.

Стефан Юрсанов. Не знам дали правилно сте написали фамилията. От Силистра е Стефан, рожденика. Жив и здрав да бъде в лова и риболова, да му върви любов и сбъднати мечти от цялата компания. За Зорница, тя си знае от кого. С поздравите, с най-добри пожелания. Софи Маринова, и обичам. За моето всичко, обичам те, Блажи. Липсваш ми, от радост те поздрава, с много, много любов. Да чуем сега и слушател. Добър вечер, заповядайте. Не е разпаднала се връзката. 0878 80 10 80, телефонът, на който ви очаквам, и чрез сайта radioveselina.bg. Там също имате възможност да се поздравите в честито. Софи Маринова следва сега и обичам. Thank you.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
4: Алекса, прибирам се.
5: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
4: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
6: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
7: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
6: Сигурно е, казваш.
7: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
8: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.

0: pirinfolksundanski.com. Пирин Фолксандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Петък вечер, на здраве на всички празнуващи в компанията на Радио Веселина и предаването честито. Продължаваме сега с Румяна Попова, българска хубост. След това ще чуем преслава и писмо от Иво Златанов. Поздрави за неговата съпруга Ани, като и казвам, че много я обичам и благодаря за всичко, пише Иво. За нея ще звучи писмо на преслава. Поздрави с българска хубост за баба Донка по случай рождения ден. Здраве и дълголетие от всички, които я обичат. Честит рожден ден и на Христина Георгиева, да е здрава и щастлива от семейство Петкови. Поздрави отправяме също и за Румен от неговите колеги. Жив и здрав да си, Румене, и приятна вечер. Румяна Попова сега с българска хубост.

0: отправи поздрав с честито. Обади се честито на 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg.
1: Тази песен звучи специално за цялата компания на Ицака. Здраве, късмет и весела вечер. Поздрави от Ева за вас. Писмо и преслава.

Вие сте честито по радио Веселина, аз съм Денислав, телефонът за вас 0878-80-10-80. Поздравявате се напълно безплатно и на нашия сайт radioveselina.bg, горе в десния тъгъл от бутона на прави поздрав. Сега Емилия и Константин и песента Страхме, след това и гръцкия хит Миме Кринис. Поздрави специално с гръцката песен от Петя за нейните дъщери Михаела и Габриела, да бъдат живи и здрави, да имат много късмет в живота и много-много успехи. Страх ме е поздрав за моята благоверна еленска принцеса Светла. Бъди ми здрава, това пише Свилен и я поздравява с много-много любов. Със следващите песни поздравяваме и Мегдана в селото Полово и за сър Александър Доспадски от Велинград. На здраве от Илко от Тополово. Да чуем и слушател в ефир. Добър вечер. Много слабо ви чувам, опитайте отново, защото така няма да успеем да се чуем. Емилия и Константин сега и Страх ме е.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Standec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Standec е твоето решение. Влез на standec.com и избери Standec. Всичко, което ти трябва, е тук.
7: Насладете се на своето външно пространство с страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Силвия Кацарова ще слушаме с Обичам те и Доника и Емрах с песента Шушумига. Наско си я пожела и поздравява Теди с най-добри пожелания. Силвия Кацарова ще пее за скъпия съпруг Стоян с пожелание да бъде все така добър съпруг и баща. От Кристияна са поздравите за него. Рали пише: Асенчо, обичам те, душа моя, обич моя, сърце мое. Поздрави и за него с песента Обичам те на Силвия Кацарова. И още поздрави за Ани от Пепи с много-много любов.

0: И продължаваме същия ритъм. Валдес Рибна Фиеста. След това слушаме Глория. Усещане за мъж. Поздрави от Весна. Специално за всички рибари. Ловете риба. Не делите само да пиете. Поздрава е от Весна и цялата компания. На здраве и хубава вечер. Глория и усещане за мъж. За най-прекрасния тати на света. От мама Валя и Боби. Те му казват, че много-много го обичат. Да е здрав, щастлив и все така добър. Александър Доспадски от Велинград поздравява семейство Дренкови и семейство Бабучеви от Велинград, които обичам, пише той. Съм с тях за сър Илко Сотиров от селото Полово. За всички приятели и за екипът на Радио Веселина благодарим сърдечно за поздравите. Слушаме сега Валдес, Рибна Фиеста.
1: И ловец

0: 94.
1: Кюстендил 90,2.
0: Сандански 105,7.
1: Банско 94,2.
0: Кресна 92,3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: И в разгара на петъчната вечер продължаваме с още музика по ваши желания и с поздравите към хората, които обичате. Още 2 часа за вашите музикални желания и поздрави. Аз съм Денислав. Телефонът за вас 087-880-1080. Поздравявате се и на нашия сайт radioveselina.bg. Русица Пейчева сега и си отнал ми е млад Терзие, след това ще чуем и Зорба, Сиртаки. Поздрави от Ванко за Майя и Ани от Обзор, които правили най-вкусната лазаня. Живи и здрави да бъдат и да те почерпят. Ванко, поздрави! Данчо изпраща специални поздрави за компанията от Павлово, която е в Аспровалта. Приятно изкарване и на здраве на веселата компания там. Хубаво и весело лято желаем и на вас! Следващите песни са и за всички от една фирма, чието име ще си спестим. Господин Борисов ги поздравява за неговите колеги. Най-добри пожелания за здраве, успехи и всичко най-добро. Русица Пейчева сега и си отнал ми е млад Терзие. Слушаме в ефира на Честито и Радио Веселина.

още. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: следващите минути Тони Стораро и Софи Маринова с две лъжи. Стоя ще чуем с мое сърце остарите не сме и Камелия и Йорго Садамополу с песента Тръпката. Очаквам ви с вашите поздрави на 087-880-1080 и в нашия сайт radioveselina.bg. Стоя ще пее специално за семейство Петрови по повод годишнината от сватбата им, да се обичат и подкрепят все толкова силно, както и досега. От Иван са поздравите за вас, мило семейство, песента на Стоя. Тръпката на Камелия и Йоргос от Деси за Методи Добрев от Сливница. С пожелание за много здраве, щастие и избъднати мечти от Деси и компанията. Специално за вас тази песен, да чуем и слушател сега. Здравейте!
1: Добър вечер, може да направим поза за Светошов от Ивайло Кръстен, за тезата Боксер Пич.
0: Нямаме тази песен, нещо друго избери.
1: Бели ангел, птица на Еми Стамбулова.
0: Птица бяла на Еми Стамбулова.
1: Да.
0: Добре, ще чуем и тази песен, още един слушател си я беше пожелал, така че ще я има. Хубава вечер!
1: Хубава вечер, месик!
0: И от Доника, Зани Лазарова от село Мечка, с поздрави и пожелания за много усмивки на лицето, здраве и успехи, следващите песни и за Ани. Поздравяваме също и Владо по случай рождения ден. Здраве, късмет и всичко най-добро от Бубето и Бисер. За цялата весела компания, която ни слуша в Шумен, специални поздрави от Асенката. На здраве на компанията. Здравейте, вие сте.
2: От село Виноградарство важаме специален поздрав от цялото село на Камелия.
0: Какво на Камелия да чуем? Сега Тръпката следва.
2: На Камелия она.
0: Добре, как се казваш ти? Как се казваш ти?
2: Иван Бочев се казвам, що?
0: Добре, Иване, къде ни слушате? В кое село каза?
2: В село Виноградец.
0: Виноградец.
2: Цяло вечер ви слушаме.
0: Поздрави на всички там, живи и здрави, бъдете и на здраве, ако празнувате нещо, пък и да не празнувате пък.
2: Луда по теб. Айде.
0: Не знам дали ще ни остане време за Луда по теб, защото тръпка.

0: дата и пожелана. Малко по-късно и името ти на Камелия. А за Луда по тебе, мисля, че няма да ни стигне времето, но пък чувствайте се поздравени всички в Виноградец с всички следващи песни. Пореден слушател да чуем. Здравейте!
1: Ало!
0: Да.
1: Здрасти, Дениславе!
0: Здрасти!
1: Няма ги се обажда от Китната сърмица.

0: Ами ще проверя в чие изпълнение имаме тази песен. След 9 я очаквай.
1: Да жив и здрав пожелавам, да жив и здрав да изкара още 66 заедно с съпругата си.
0: Живи и здрави, поздрави на тях специално и на теб, разбира се. Приятна вечер.
1: Чао, приятели, всичко добро ти желам.
0: Всичко хубаво и на теб. Слушаме Тони Стораро и Софи Маринова с Две лъжи.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Продължаваме с Цеца. Далито любов прави от нас слабиче и водка с утеха на Преслава. Това са пожеланите от вас песни, които ще слушаме в следващите минути. От Матей, водка с утеха и поздрави за всички фенове на Спартак. Знам какво е положението, пише Матей, и ви поздравява с песента на Преслава. Специални поздрави за село Здравец, за Ицо, Андрей и за техните прекрасни съпруги от Габриела. Бъдете живи и здрави, весели и много-много щастливи. Още поздрави за братовчедите Румен и Дечо и за жените им Русица и Катя, които са на гости в село Писанец. И на здраве от Дидо. Домакините Светозар и Вера поздравяват с добре дошли в село Преславен Старозагорско с наздравица гостите Марианка и Вайло Попа, както и Веско и Георги Кирчев, за децата Микаела и малкия Митко. Здраве и на здраве, пак на маса втора вечер, пишат те. Все така да сте на здраве на цялата хубава компания. От Мария, специално за любимите и прекрасни братия, обичам ви горе главата с вас съм. Това им казва Мария от нашия ефир. От Алекс Григоров, поздрави за Ваня и за Георги Григоров. Живи и здрави бъдете и вие. Една прекрасна вечер да имате. Поздрави с следващите песни. И за Христо по случай рождения ден, много здраве и успехи от цялото семейство. Поздрави с много.

0: Обич. Паула ни пише: скъпа бабо Пепи, цялото семейство ти изпращаме най-сърдечни поздрави с много обич. Пожелаваме ти крепко здраве, безброй щастливи мигове, усмивки всеки ден и дълги години изпълнени с любов, спокойствие и семейна топлина. Бъди все така добра, усмихната и вдъхновяваща. Нека всяко твое желание се сбъдва. Думът ти винаги да бъде изпълнен с радост и смях, с много обич и най-топли прегръдки от цялото семейство за баба Пепи. Следващите песни. Честитим рождения ден и на Андрей. Здраве и късмет от семейството и компанията. Добър вечер в ефира на Радио Веселина.
1: Искам да поздравим новите говедари.
0: Да.
1: Искам да поздравя новите говедари от село Дерманци.
0: Как се казвате?
1: Не им знам имената ваши, защото са нови.
0: Добре, нови са. Викаш и не им знаеш имената. Така да бъде. Добре. Как се казваш ти?
1: Васо Борисов от Бресница.
0: Добре, Васко, поздравяваме ги, живи и здрави, нека да бъдат.
1: Мерси.
0: Приятна вечер. Слушаме сега Цеца Ражнатович, Далито любов прави от наш слабиче.

Това беше Преслава Водка Сотеха. Продължаваме сега с Ивелина Колева, Старата кръчма. След това ще чуем и Еми Стамбулова и страхотната и балада Птица бяла. Дидо избра тази песен. Поздравите са за тигъра от село Леденик. Давай, режи по-бързо, му казва Дидо. За вас песента на Еми Стамбулова. И още поздрави от Бабаев, специално за Чичо Женя и за Владко Равнополски. Да си пият узото на вилата в побит камък и да не пресичат на други напитки. Добре, поздравяваме ги от Бабаев специално. Бате Емо ни пише, за да отправим поздрави за доброто момче от безплатния фитнес. Здрав и щастлив да бъде, весела вечер и на него. За ямболиите от град Долна Баня, пожелания за здраве и търпеливо съседство от Башаев. Специално за вас също следващите песни. А Николай Попов пък иска да поздрави и семейната компания от Долна Баня.

на баня, да бъдат живи и здрави и по-често да се събират. На здраве и на вашата хубава компания, празнуваща с радио Веселина. За Николай по случай рождения ден, здраве и успехи от семейството, а Евелина и Николай Тодорови пишат: здравейте, ако може поздрав за прекрасното ни дете Ноеми, която цял ден пътува послушно от морето до Видин. Обичаме я от мама и тати. Бангаранга обаче я чухме преди малко, звуча тази песен, но пък следващите нека да са специално и за нея, за вас също. Хубава вечер и весело лято! Поздрави от Деси за колегите Соня, Васко и Лора по повод края на работната седмица. Приятен и хубав уикенд на екипа на радиото. Всичко най-добро и хубава вечер. Това е написала Деси. Тя си беше избрала и песента на Цеца, която мина преди маличко. Пропуснал съм така измежду многото поздрави техния, но пък надявам се да ми простат. Следващите песни специално и за вас. Ивелина Колева слушаме вече с Старата кръчма. На здраве на всички, които празнуват с нас.

0: Слушай VIP Zone. VIP Zone. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP Zone с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
0: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
2: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: края на този час остава да чуем Тони Стораро и Джамайката с най-добрата фирма. Майя Нешкова след това с честит рожден ден. Поздравите с тази песен са за баба Хриси от Стара Загора, от бебе Вики, мама Диди, дядо Тони и тате Петко. Да бъде жива и здрава, всичко най-добро и желаем от все сърце, пишат те. Честит да бъде рождения и ден специално за баба Хриси, а и за всички рожденици, празнуващи на честотите на любимото радио Веселина. Най-добрата фирма. Хасан избра тази песен специално за Джанер и Хасан. Те са покрай река Арда. Най-вкусните риби са при нас, пишат, да ни е сладко. На здраве и хубава вечер. Надяваме се и ние да опитаме от вашите вкусни риби. Поздрави за Недялко по случай рождения ден. Здраве, щастие и късмет от Криси и цялата компания. 087-880-1080 да ви чуя в ефир. Здравейте!
1: Здравейте, добър вечер!
0: Добър вечер!
1: Може ли едно поздравление? Нас коментата Черно море. Нас коментата обаче да бъде не Тодор Колев.
0: Нямаме я тази песен в негово изпълнение.
1: И всеки ден я чувам, стига бе, батка.
0: На нас коментата я чуваш тук, Черно море.
1: Да.
0: Да не бъркаш, да не е на Годжи.
1: Добре. Ами тогава на Тодор Колев пуснете. И той ми беше приятел.
0: Добре, как се казваш ти?
1: Бачо Илия, съм от Бургас.
0: Добре, Бачо Илия, по-късничко така към края на предаването. Между другото, песните почти до края на предаването вече са избрани, така че предполагам още мъничко и ще спрем с музикалните желания, тъй като няма да ни стигне времето да пуснем повече песни. Сега обещахме най-добрата фирма, слушаме.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс.

0: честито!
1: Ето ни в последния час на честито. В петък вечер с мен Денислав, 0878-8010-80 е телефонът, на който се чуваме с вас в ефир. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Песните до края на предаването са избрани, така че спираме с музикалните желания. Николай Славеев и Руфинка Болна Легнала ще слушаме сега. Името ти на Камелия, Йоргоска Косайо с Сикъл Кардямо, Мръсница на Азис, Весна и Да имам 100 живота, Искате и за теб Българио на Веселин Маринов, Биляна Евтич, Ево ти сърце на Долано, Софи Маринова, Сплачещо сърце, Тодор Колев, Черно море, Миле Китич, Пие ми се, Симона Загорова и Мартин Светломиров с новата им песен на Лей, Дар от съдбата на Жоро Любимеца и Джей Рамадановски с Неделя. Това са песните до края на честито. Димитър Димитров отправя поздрави към Митко, Златка, Ники и най-малкия герой Йоан от село Тръстиково. Те са събрани, са се събрали на барбекю, така петечно. Поздрави на цялата ваша компания. Живи и здрави бъдете. Цецко поздравява дядо Пешо, честит събор на деда ти Пеша, пише Цецко, на здраве на компанията и хубава празнична вечер. От тати Дечо, поздрави за неговото бебенце Никол и Гошко. Да са живи и здрави и все така щури. Поздрави, разбира се, и за щастливата мама Боряна. С много-много обич, здраве и семейно щастие пожелаваме и на вас. Камелия, искате си името ти. Гинка Янкова избра тази песен за колегите ѝ, които са втора смяна в един аптечен склад в Бургас. Специално и за Соня Жекова. Приятна вечер и да ви е лека работата. Ами, време е за музика сега. Слушаме Николай Славеев с Руфинка Болна Легнала.

0: на Змияници да имам 100 живота ще слушаме след малко. След това и Азис с Мръсница. Специални поздрави с тези песни от Пепи. За Цонко Цонев от Царева Поляна. Да бъде жив и здрав и да не се сърди като дете. Иначе е много разбран, само някой път малко ме ядосва, пише Пепи. Мръсница на Азис, специално за Цонко Цонев. Весна Змияници да имам 100 живота. За Боби и Малката Калфа и за Митко Чука от село Янтра, които правят буса на Славито. Поздрави за вас и пожелания за приятна вечер. Здравейте, вие сте в ефир. Добър вечер.
1: Ало?
0: Да.
1: Добър вечер. Може ли песента на Лили Иванова "Не всичко е пари, приятелю", специално за слушателите? Приятна вечер.
0: Приятна вечер. За друга вечер ще оставим тази песен, тъй като до края на чистито всички музикални желания вече са избрани. Анелия изпраща поздрави за Мирослав Велев и за Ивина, която гостува от София, да бъдат живи и здрави. С следващите песни поздравяваме и компанията в Силистра от Айлин Армина. Весела вечер и на здраве на хубавата компания. Поздравяваме също и от името на Александър Дяков, специално гостите от Глогово, това са Орлин и Русанка, за цялата компания от село Шипково. Бъдете живи и здрави и на здраве от господин Дяков за вас. Специално и от компанията в Костенец, която се запила по тасмата. Идвам утре, че ще женем, това пише Ивето и поздравява цялата хубава компания там. Нещо сръбско иска Йордан Данев, за да поздравим инспектор Иван Маринчев от целия състав в Сливен. Честит рожден ден, да е все така енергичен и активен. Това са пожеланията към него. Цецко от Мадан иска също сръбска песен и честити събора на дядо Пешо от Мадан. Все така да ни посреща още дълги години и на здраве. Весна Змияна, слушаме 100 живота.

Поздрави от пасажера за всички дами, които излизат на лов в петък вечер. Той ги поздравява специално. Няма да ни стигне времето за мъж на хоризонта, но следващите песни нека да са за тях.

Поздрави с тази песен и от Александър Дяков за Орлин и Русанка от Глогово. Най-добрите приятели да са живи и здрави и за цялата компания от село Шипково от господин Дяков. На здраве!

087-880-1080, телефонът за връзка с предаването ни. Правите поздрави на сайта radioveselina.bg. Йорговска Хосайо следва сега и Сико Картямо и Веселин Маринов за теб, Българио. Николинка Иванова избра тази песен за компанията, която се е събрала в една къща за гости в Долни Болерци. Елена... Живи и здрави! На здраве на цялата хубава компания там. Гръцката песен от Емо за Нели от Несебър. Да бъде жива и здрава и много-много щастлива. Нещо гръцко иска и мира, за да поздрави веселата компания в Аспровалта. На здраве!

на всички много такива хубави моменти да имат още. Зани Лазарова от село Мечка. Поздрави и пожелания за много усмивки на лицето. От Доника са поздравите. Веселин Маринов ще пее специално и за двамата рожденици Радост и Гого да са много здрави и щастливи. От Леля Коко. Поздрави специално за тях. За Ники по случай рождения ден, здраве и късмет от семейството и цялата весела компания. Слушаме сега Йоргос Какосайос и Сико Кардиамо. И специално за Хриси с много-много обичи целувки.

0: Биляна Евтич и Ево ти сърце на Дуанов, честито по радио Веселина. След това слушаме и Софи Маринова с плачещо сърце от Махорката за всички мои приятели. Да сме живи и здрави. Това пише Махорката. На здраве на приятелите и весела вечер. За Галето, за мама и за бати, които са под Асмата в село Сираково. От Бубето най-добри пожелания към вас. Ево ти сърце на Дуанов от Нанси. Пожелана песен, с която... Тя поздравява всички, които знаят, че най-красивата любов е тази, която носи спокойствие, а не сълзи и плачещо сърце. Е пък пожелана песен от Ники за цялата компания и Роси също иска плачещо сърце за Бандю. Обичам те и нямам търпение да те прегърна. Това е посланието от нея. Добър вечер, вие сте.
1: Добър вечер.
0: Заповядайте.
1: Искам и да поздравим един рожденник, ако
0: казва?
1: Е възможно.
0: Разбира се.
1: Венцислав Николов.
0: Така.
1: От село Гецово, Разградско. Днеска навършва 39 години. Семейството му, брат му. Искаме да му пожелаем много здраве, щастие и късмет.
0: Жив и здрав да бъде.
1: Жив и здрав и да се радва на прекрасните си места.
0: Хубав празник му желаем и ние. Приятна вечер.
1: Благодаря.
0: Поздрави от Мариан Димитров за компанията под стряхата в Ямбол. За цялата компания с пожелания за здраве, щастие и успехи. На здраве на всички слушатели и за екипа на Радио Веселина, пише Мариан. Сърдечно ти благодарим. Поздрави също и за теб. Слушаме вече Биляна Евтич и Ево ти сърце на Дуанов.
2: Радио Веселина.

0: И бързаме към следващите песни, тъй като времето напредва. Тодор Колев и Черно море ще слушаме. След това и Пие ми се на Миле Кидич. От Александър Дяков, пак за приятелите от Глогово и за компанията от Шипково, за комшията Добромир, да заповяда на масата, защото няма само аз да имам актове. И за Дон Цеци от Дяков. На здраве! Миле Кидич, специално от Планинмир за семейство Башаеви и семейство Попови, както и за компанията На здраве на Долнобанчани от Ямбол. Бъдете здрави и щастливи от семейство Христови за вас. Махорката от Долна баня поздравява всички приятели. Живи и здрави бъдете. Пие ми се специално за Баче Дане Даскала и за Боре ученика. Лек път и здрави гуми им пожелава Борис. Добър вечер в ефира на Радио Веселина.
1: Ало,
0: да,
1: добър вечер.
0: Заповядайте.
1: Обаждаме се от Мрамор.
0: Да.
1: Искам да поздравя компанията.
0: Така.
1: От Асмата, от Стефка Костадинова.
0: Голяма компания ли сте, Стефка?
1: Много голяма.
0: Празнувате ли нещо?
1: Не.
0: Просто така, петъчно.
1: Петъчно.
0: Живи и здрави бъдете. Поздрави за цялата ви компания и на здраве.
1: Мерси.
0: Всичко добро. Поздрави отправяме и за Махо, майстора от Борован, от неговата половинка Диана с много-много обич. Ани Лазарова поздравява Доника и пожелава да си вземе успешно изпита поне с петица. И за Галя от Тошко, за новите гуми, Йоско отправя това послание и този поздрав. Пореден слушател, здравейте!
2: Ало?
0: Да.
2: Добър вечер.
0: Добра да бъде.
2: Радио Веселина.
0: Да, в ефир сте, слушам ви. Кого ще поздравите?
2: Искам да поздравя моя шеф Мариан и неговата бригада от село Ветрен дол.
0: Добре, от кого са поздравите?
2: От Петро Райския.
0: Добре, живи и здрави, да се поздравяваме и с следващите песни.
2: Ако може, следващата песен, може.
0: За тях, разбира се, нека да звучи специално за тях. На вас приятна вечер. Тодор Колев, слушаме с Черно море.

се удави и въобще не го чакай ти. Твой човек се удави и въобще не го чакай ти. Черно море, много е добре, слънце пече, още по-добре, на морето докачай крака.

И на финала многото поздрави, които трябва да изчета така за много кратко време. За семейството Павлови, приятно изкарване на язовир Копринка им пожелаваме на тях. От Александър Дяков за гостите от Глогово, за цялата компания Шипково, живи и здрави бъдете и на здраве. Специални поздрави за генерала Мариан Маринов и за яката компания от Мездра и за най-якото радио. На здраве на всички от семейство Мицеви. Благодарим ви, поздрави.

специално за вас. За йосенцето от галенцето ще му направя мляко с ориз, както преди 35 години в детската градина. Приятел номер едно, най-верният бил той. Чудесно. Живи и здрави бъдете. Жаки, честити рождения ден на баба Мими. Да бъде жива и здрава. Следващия поздрав е от Севгин Мехмед за най-добрия началник. Фикрет Фико от една фирма в Кърджали. Нека здравето, мъдростта и късметът винаги да са с теб. Ти си номер едно, от Севгин. За теб поздрави. И за компанията в село Младежко, специално за Мони, Галка и Вики, на здраве от Стефан. За най-готиното шефче Севдалин, все така да ни гледа. Жив и здрав и много щастлив, това е пожеланието към него. Димитър Атанасов пък поздравява всички, които са на ракияния казан в село Веселиново, при бате Галин. Крушовата тръгна на 70 градуса, пише Митко. На здраве да ви кажем и на вас. За Ивайло, Станислав и Кайчо, от Ивайло на здраве и весела вечер. Семир поздравява батко Искренчо и компанията, която се е събрала в село Строево. И за вас поздрави и специално. За компанията от Тимарево, на здраве от RD. Весела вечер пожелаваме и на компанията за Величко Архангелов и за Бочката. Радост пък пожелава, лека нощ с много обич на блажето. Силвия изпраща поздрави за малкото сладко и невинно тюленче. Обичаме те, пише тя. От Джесика Добрева, специални поздрави за прекрасната внучка Никол и нейната приятелка Николета. Те са ни на гости с пожелание за луда и весела лятна ваканция с много-много любов. Мили момичета, поздрави за вас от Джесика. Слушаме на Лей, Симона Загорова и Мартин Светломиров. След това Дар от съдбата на Жоро Любимеца и Джей с песента Неделя. Това е и финалът на Честито в петък вечер. Аз съм Денислав, оставям ви в компанията сега на най-добрият микс от песни. В 23 часа започва и ретро микса, не го пропускайте. Хубава вечер на всички, които оставате да празнувате с радио Веселина. До чуване!

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Най-важните новини от седмицата.
2: България ще преговаря до последно с Европейската комисия, за да спаси възможно най-много средства по плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщи вицепремиерът Анас Пеканов. От думите му става ясно, че са застрашени над 800 милиона евро заради недоизпълнени реформи по отношение на антикорупционната комисия и българския енергиен холдинг. България има да получава по петото последно плащане от плана за възстановяване, общо 1,7 милиарда евро, и до последно ще се опитва да получи максимална част от сумата. Общо са заложени 57 мерки, които трябва да изпълним срещу парите. В момента сме готови с около 20-25 от мерките, като смятам, че почти всички мерки ще бъдат изпълнени. Моята задача е всеки един ден да проверяваме бенефициентите. Те се обаждат, молят за повече време. Европейския регламент е това. Ние не си го измисляме този срок, каза Пеканов. За подозрение за нападението в Берлин, не застрелян от полицията, съобщават германските медии. Мъжът, идентифициран по-рано като 21-годишния Абдул Балут, е бил убит при полицейска операция в комплекс от градински парцели в берлинския квартал Шпандау, съобщи регионалния оператор. Припомням, че автомобил се вряза в група хора в парка Тиргартен по време на гей парад. При атаката е загинал един човек, трима души са в критично състояние, общо 29 бяха ранени. Според информация на Велт, колата е била наета от 21-годишния Абдул, който бил освободен от ареста през май тази година. Той е германец с ливански корени и е известен с религиозно мотивирани престъпления. Все още обаче не е ясно дали той е шофирал автомобил или само го е наел. Пожарникари продължават борбата с мащабните горски пожари край френския град Бордо, след като десетки хиляди жители бяха евакуирани от района, съобщава BBC. Кмета на Бордо Тома Казаньов заяви, че огънят се намира на около 15 км от покрайнините на агломерацията и на 25-30 км от центъра на града, като подчерта, че за сега не се обсъжда евакуация на самия Бордо през нощта срещу неделя. 26 юли около 55 000 души бяха евакуирани от населените места в департамент Жиронт, известен с лозовите си масиви. Общо над 220 000 души са били евакуирани в югозападната част на Франция. Пожарите обхванаха около 42 000 хектара в региона, превръщайки се в един от най-големите горски пожари във Франция след Втората световна война. От началото на годината страната са изгорели близо 98 000 хектара. В Кипър започва най-напрегнатата и решаваща седмица по кипърския въпрос. Днес на историческо посещение в Никозия пристига генералният секретар на ООН Антонио Гутериш. Целта на разговорите, които той ще проведе до сряда, е възобновяване на преговорите по Кипър въпрос след прекъсването им преди 9 години. Идването на Антонио Гутериш е първото посещение на генерален секретар на ООН в Кипър от 16 години насам. Той е четвъртия ръководител на международната организация, който пристига на острова през последните 50 години като част от усилията за решаване на кипърския въпрос. Гутериш ще разговаря по-отделно с президента Никос Христодолидис и с лидера на кипърските турци Тофан Ерхюрман, а в сряда ще се проведе ключова среща на тримата заедно. Шестима души са в болница след тежката катастрофа с три жертви, сред които и дете на автомагистрала Марица. Най-тежко е състоянието на 16-годишно момиче. Инцидента стана малко след 20 часа с нощи край село Поляново в отсечката между Хасково и Харманли в посока Турция. Катастрофата е между две коли, които са пътували една след друга. В тях е имало 9 души чужди граждани.

0: граждани. По предварителна информация, те живеят в Западна Европа и са се прибирали за лятната си ваканция в Турция. Колите са излезли от пътя и са се преобърнали, като са отнесени 20 метра от мантинелата. Образувано е досъдебно производство. Причините за катастрофата се изясняват. Жители на малък град в Южен Ливан се завърнаха от дома след изтеглянето на израелската армия. Населеното място за Отар е напълно унищожено. Къщите са разрушени, прекъснато електричеството. Ливан обвинява Израел, че целенасочено унищожава градовете с шиитско население на териториите, които окупира. Връщането на жителите в Заотар е част от постигнатото с посредничеството на САЩ примирие. Грачето е едно от трите населени места, които плана трябва да започне. Той предвижда Израел да се изтегля постепенно, а на тяхно място да идва армията на Ливан. Тя трябва да обезоръжи Хизбула. От проиранската групировка не участваха в подписването на споразумението и отхвърлят клаузите му. Очаква се тази седмица депутатите да разгледат и одобрят окончателните промени в изборния кодекс. Те ще бъдат подложени на гласуване на второ четене в ресорната правна комисия. На първо четене бяха одобрени 4 законопроекта, които в последствие бяха обединени в един общ. Предвижда се възстановяване на машинния вод такъв, какъвто беше през 2021 година, като гласуването на хартия остава само в населено място с под 300 души. Промените предвиждат също отпадане на избирателен район чужбина и ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. В текстовете е залегнало и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия. Очаква се тази седмица да пристигнат американските самолети цистерни в България. Още в петък военният министър Димитър Стоянов заяви, че машините е възможно да кацнат у нас до края на месеца. По думите му, броя на самолетите ще е до 8, а броя на военнослужащите от Съединените щати около 250. Летателните апарати ще останат в страната до 1 октомври. Дежурни екипи останаха през нощта на място, където вчера следобед се разрази пожар в землището на петричките села Кърналово и Михнево. Огънят засегна над 200 декара земеделски земи и унищожи 10 декара лозови насъждения. С усилията на пожарната служба, горските стопанства и десетки доброволци, пожара беше потушен преди да стигне до населените места и до близката гора. Започва приемането на заявления за участие в третото класиране за прием в гимназиите в София. Свободните места са 1693. Няма училище без свободно място, като места има дори в най-желаните гимназии. За третото класиране могат да кандидатстват ученици, които не са били приети никъде, и онези, които не са доволни от досегашното си класиране. При тях обаче риска е голям, защото ако ученика има по-нисък бал, той може да не се класира и да остане и без досегашното си място. Около 1000 ученици в системата все още обаче не са намерили своята паралелка. Класирането трябва да излезе до 29 юли. При неуспех има четвърти етап, който ще е до 5 август. Президентът на САЩ Доналд Тръмп е спрял атаките срещу Иран, за да даде повече време на дипломацията, заяви американския представител в ООН Марко Уолтс. По думите му, временното прекратяване на ударите е с цел да се даде пространство за разговори, но това не означава, че Тръмп се е отказал от бойните действия.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: сърцето си.
1: Най-важните новини от седмицата.
2: Решението на Илияна Йотова да обяви кандидатурата си за президент сравнително рано и дава възможност да зададе политическия дневен ред и показва неподготвеността на потенциалните опоненти. Около това мнение се обединиха журналистите Александър Симов и Веселин Стойнев и политолога професор Росен Стоянов Претнова, макар да изразиха различни позиции за причините и момента на заявката. Според Веселин Стойнев, Йотова имала комфорта да отложи решението си, тъй като действащ президент получава постоянна публичност. Той обаче допусна, че по-ранното обявяване е било тактически ход на фона на напрежението около приемането на американските самолети цистерни в авиобаза Безмер. Александър Симов не се съгласи, че кандидатурата е обявена, за да отклони вниманието от военната тема. Според него, двете събития трудно могат да бъдат противопоставени, а решението на Йотова е било политически правилно. Професор Росен Стоянов защити ранното обявяване на кандидатурата като нормална и необходима политическа практика. Според него, претендентите за власт трябва да заявят намеренията си достатъчно рано, за да имат време да представят своите идеи и позиции. Големият въпрос е дали Прогресивна България ще въведе прогресивно данъчно облагане. Това каза пред БНР политолога Милен Желев, след като от ГЕРБ обявиха, че ще сезират Конституционния съд, защото приемат бюджета, предложен от управляващите, за противоконституционен. А от Продължаваме промяната призоваха президента Йотова да му наложи вето. Не мисля, че госпожа Йотова ще предприеме подобна радикална стъпка, а и предишните управляващи са приемали подобен бюджет, в който липсват реформи. Политолога не предвижда по-добър прием и за следващия бюджет. Освен че очакванията ще бъдат много по-големи, финансовите параметри няма да излязат. С пари на заем няма да се постигне прогрес. Ако ПБ продължи с политиките, които не са нито леви, нито десни, а по-скоро продължи до сегашното дясно управление, на евентуални следващи десни управляващи би се наложило да проведат политики с леви мерки. Той обаче отбеляза, че с новата власт все още има високо доверие сред българските избиратели. Продължава борбата с горските пожари във Франция и Испания, подхранвани от поредна гореща вълна. Метеоролозите предупреждават, че от вторник температурите в югозападна Франция може да достигнат 40 градуса. Около 220 000 души са евакуираните във Франция до момента. В Испания техния брой достига 75 000. Огнената стихия вече бушува на едва 15 км от френския град Бордо. Пожарите опустошиха полуостров Кап Ферре, популярна туристическа дестинация на Атлантическото крайбрежие. Френският президент Емануел Макрон свиква кризисно заседание на кабинета. В Испания пожарникарите продължават да се борят с бързо разрастващата се огнена стихия близо до Валенсия, където около 15 000 души бяха принудени да напуснат домовете си. Темата за бюджета Претнова коментираха бившият икономически съветник на КТ Подкрепа Ваня Григорова, изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов. Според Иванов, бюджета за 26-та година е по-скоро довършителен, тъй като не предвижда нови политики или реформи. Хиляди думи се изговориха по темата. Бюджетът вече е факт, добър или лош. Той трябва да бъде изпълняван, заяви той. По думите му не може да се говори за замразяване на доходите, тъй като те вече са били увеличени с 5% чрез удължителния бюджет. А това увеличение е запазено и в окончателния бюджет за годината.

0: и да бъдат задължени по ЗОП в този смисъл, което се предлага е стъпка в грешната посока. Не мисля, че ще реши проблемите. Риска от това да ги задълбочи е значително по-голям. Той предупреди още, че може да има проблем с достъпа до нови терапии, защото трябва да се предоговарят цените на клиничните пътеки. Навлизаме в нов договорен период между Българския лекарски съюз и НЗОК. Украинският президент Володимир Зеленски пристигна на официално посещение в Великобритания, където ще стане първият чуждестранен държавен глава, приет от новия британски министър-председател Анди Бърнам след стъпването му в длъжност. В рамките на визитата двамата лидери ще посетят военноморска база, където британският премиер ще обяви нов пакет подкрепа за Киев. Лондон ще предостави на Украина правата върху интелектуалната собственост на британската система за радиоелектронна борба StoneClock, което ще позволи технологията да бъде произвеждана в големи количества на украинска територия. Системата представлява компактно устройство с размери на таблет, предназначено да възпрепятства руските средства за откриване на дронове. Великобритания вече е доставила хиляди подобни заглушители на украинските въоръжени сили за използване на фронта. Най-малко трима души загинаха, други четирима, сред които и 2-годишно дете, бяха ранени при стрелба по време на фермерски фестивал в центъра на Сиатъл, в неделя съобщава Reuters. Кмета на Сиатъл потвърди, че поне един човек е задържан във връзка с стрелбата, а органите на реда продължават разследването. Полицията смята, че в инцидента е участвал и втори заподозрян, като той се издирва от служителите. Фестивала на хранителни продукти се провежда всяка година от 1982 година, като за трите си дни прилича средно 350 000 посетители. Председателя на Асоциацията за квалификация на автомобилистите Красимир Георгиев и адвокат Илия Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи призоваха за спешни промени в политиката за пътна безопасност. Пред Нова Нюс двамата бяха категорични, че трагедиите няма да намалеят без реални действия. Георгиев разкритикува институциите, че въпреки множеството заседания и анализи липсват видими резултати. По думите му, страната се нуждае от цялостна реформа и от експертен съвет с доказани специалисти, който да предложи конкретни изпълними мерки. Говорихме много, показахме много, но почти нищо не се направи от онези, от които зависи да има реален резултат, заяви той. Адвокат Тодоров подчерта, че нито един шофьор не излиза на пътя с намерение да причини катастрофа, но през летните месеци интензивният трафик неминуемо води до повече тежки инциденти. Той призова да бъде възстановено ограничаването на движението на тежкотоварни автомобили в най-натоварените дни и часове, тъй като присъствието им увеличава риска от фатални последици при сблъсък с лек автомобил. Петима души продължават да се лекуват в болница след тежката катастрофа на автомагистрала Марица, при която в неделя вечерта загинаха 40-годишен мъж, 39-годишна жена и 10-годишно дете.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Лидера на Продължаваме промяната Асен Василев и председателя на парламентарната група на Продължаваме промяната академик Николай Денков ще връчат на президент Илияна Йотова петиция, с която се призовават да бъде наложено вето на закона за държавния бюджет. В подкрепа на искането на ПП за президентско вето, до вчера следобед се бяха подписали над 32 000 български граждани от страната и чужбина. След срещата с президента Йотова, представителите на Продължаваме промяната ще направят изявление за медиите, съобщиха от пресцентъра на партията. От президентството също потвърдиха, че Йотова ще приеме на Дондуков 2 представители на парламентарната група. Очаква се тази седмица депутатите да разгледат и одобрят окончателно промени в изборния кодекс. Те ще бъдат подложени на гласуване на второ четене в ресорната правна комисия. На първо четене бяха одобрени 4 законопроекта, които в последствие бяха обединени в един общ. Предвижда се възстановяване на машинния вод, такъв какъвто беше през 2021 година, като гласуването на хартия остава само в населено място с под 300 души. Промените предвиждат също отпадане на избирателен район чужбина и ограничения от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. Текстовете е залегнало и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия. По време на телефонен разговор с арменския премиер Никол Пашинян, руският президент Владимир Путин настоя Армения да проведе референдум за евентуално присъединяване към Европейския съюз, съобщи Кремъл. През последните месеци Армения се ориентира към западните партньори под ръководството на Пашинян, чиято партия спечели парламентарните избори през юни. Този курс и заявените амбиции за присъединяване към Европейския съюз обтегнаха отношенията с Москва, която наложи санкции на Армения. Руските власти забраниха вноса на арменски селскостопански продукти. Пашинян заяви, че подобен референдум е възможен само след подаване на официално искане за членство в Европейския съюз, съобщи кабинета на арменския премиер. САЩ напуснаха заседание на съвета за сигурност на ООН за Украина, докато представителя на Франция се изказваше, предаде Reuters. Този ход последва спор между двете страни през уикенда в социалната мрежа X. Франция разкритикува Вашингтон, че се е присъединил към Русия, Северна Корея и още 7 държави, гласувайки против предложението за удължаване на мандата на Фьолкер Тюрк като върховен комисар на ООН по правата на човека с още 4 години. Посланика на САЩ в ООН Майк Лоутс отговори, обвинявайки Франция, че подкрепя един върховен комисар по правата на човека, който според него критикува демократични държави като САЩ и Израел, докато се сближава с най-лошите потисници в света. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш започва в Никозия решаващ кръг от срещи за бъдещето на Кипър. Очаква се личното му присъствие в институционален престиж да допринесе за излизане от дългосрочната безизходица и да даде тласък за рестартиране на диалога по кипърския въпрос. В разговорите си Антонио Гутериш ще обсъди усилията за напредък в мирния процес и подкрепа на стабилността на острова, съобщиха от ООН. Посещението на генералния секретар цели да насърчи народа и лидерите на Кипър да се придвижат към преговори, заяви личният му пратеник по кипърския въпрос Мария Анхела Олгин. Ръководителят на международната организация ще се срещне по-отделно с президента Никос Христодолидис и лидера на кипърските турци Туфан Ерхюрман. Той ще положи венец пред паметника на миротворците от ООН в буферната зона в Никозия и ще посети комитета за изчезналите лица. Румъния временно ще спре един от двата си ядрени реактора на река Дунав. Мярката влиза в сила от днес и цели да предпази охладителната система от повреда. Причината е рязкото спадане на нивото на реката. По данни на властите, то е най-ниското от 3 десетилетия. Двата реактора осигуряват около 1/5 от електроенергията в страната. Заради спирането, Румъния ще трябва да увеличи вноса на ток, за да покрие потреблението. Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Сената на САЩ да приеме законопроект, с който лятното часово време да стане постоянно, въпреки съпротивата срещу тази мярка, предава Reuters. Камерата на представителите на САЩ прие този месец законопроекта за установяване

0: на лятно часово време, като постоянно, но той се сблъска със съпротива в Сената. Тръмп започна лично да се обажда на сенаторите, призовавайки ги да го подкрепят. Надявам се, че Сената ще одобри този законопроект, каза за Тръмп. Парламентарната комисия по икономическа политика се събира, за да обсъди промени в закона за особения управител на Лукойл. Инициативата е на управляващите от Прогресивна България и цели държавния надзор да обхване и дружествата, които се занимават с търговия на нефт и нефтопродукти. Промяната се налага след решението на Конституционния съд от 21 юли тази година, което отменя като противоконституционни част от правомощията на правителството да назначава особен търговски управител за две от дружествата с критична инфраструктура. Повод за законодателната инициатива е решението на Конституционния съд, което отменя правомощията на Министерския съвет да назначава особен управител от две от четирите дружества от групата в България. Това са Лукойл Aviation България и Лукойл България Бункер, които извършват само търговия с енергийни продукти. Така собственика на капитала, руската ПАО Лукойл, чрез Лукойл Интернешнъл, би могъл да възстанови управленския си контрол върху тях, а това означава, че дейността може да бъде блокирана. Скок на горивата по бензиностанциите у нас последните седмици. Цената на литър дизел е поскъпнала с 13 цента за 20 дни. В същото време пред нова председателя на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев заяви, че няма проблем с доставките и количествата суровини в страната ни. Нефтът е осигурен до средата на септември, планирани са и други доставки. Ситуацията изглежда доста спокойна. Така стои въпросът и с пропан бутана. Там проблем ще бъде цената, защото котировката не е дневна, както при другите продукти, а месечна, и сега чакаме новата цена, която вероятно ще бъде по-висока заради случващото се в Близки изток, заяви той. Украинският президент Володимир Зеленски и израелският премиер Бенямин Нетаняху пристигат във Вашингтон, където ще се срещнат с американския държавен глава Доналд Тръмп и ще присъстват на погребението на сенатора Линдзи Греъм. Републиканецът от Южна Каролина почина внезапно на 11 юли и беше близък съюзник както на Зеленски, така и на Нетаняху, припомня Guardian. Очаква се също така украинския лидер да се срещне с всички членове на американския сенат, съобщи Reuters. След срещата сенаторите би трябвало да гласуват по закона за налагане на санкции на Русия, посочва източник на агенцията. Проекта за законодателни мерки беше силно поддържан от Линдзи Греъм и има за цел да намали приходите на Русия от продажба на енергия, така че Москва да финансира по-трудно войната срещу Украина. Продължава гласуването за дизайна на новите евробанкноти, в което за първи път може да участва и България. Предложенията за дизайн се основават на две различни теми – европейската култура и реки и птици, а гласуването ще продължи до 21 септември.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Нови промени в изборното законодателство са на дневен ред в парламента, като управляващото мнозинство се стреми те да бъдат приети до края на седмицата. Правната комисия разглежда текстовете на второ четене. Сред основните предложения е връщането на изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели, отпадането на ограничението за броя на секции в държави извън Европейския съюз, както и промени, свързани с обучението на секционните избирателни комисии. Темата за пореден път поставя въпроса за честите промени в изборните правила. Според политолога и преподавател в Софийския университет Ваня Нушева, връщането на машинното гласуване е една от най-важните промени, защото засяга не само начина на гласуване, но и отчитането на изборните резултати. Това изглежда като една от най-съществените промени, защото се отнася и до начина на гласуване и до начина на отчитане, най-вече на изборните резултати, каза тя пред Нова. Според нея обаче не трябва да бъдат пренебрегвани останалите предложения, сред които възможността за повече секции в чужбина и създаването на обучително звено, което да подпомага секционните комисии и Централната избирателна комисия при подготовката и провеждането на обучение. Сигнал за тръба, която се издига над морската повърхност в района на Созопол, вдигна на крак институциите в Бургаска област. Съоръжението било забелязано на около 500 метра от брега, а сигналът бил подаден от оперативния дежурен на гранична полиция. Тръбата е част от дълбоководното заустване на отпадни води сред пречиствателната станция в Созопол. На място проверка се извършили екипи на РИОСВ и община Созопол. Проблем е чисто конструктивен, не екологичен. Става въпрос за инфраструктура, група тръби, които отвеждат пречистените води към залива и към дълбоководното заустване. Нека успокоим туристите и жителите, че реална опасност за здравето няма. Осъществява се постоянен мониторинг от момента на въвеждането в експлоатация на пречиствателната станция. От тогава до ден днешен няма отклонение от нормите, заяви заместник кмета на община Созопол Андрей Николов. Пожара във френския департамент Ланте е под контрол, но в Жиронт ситуацията остава критична. Това каза френския президент Емануел Макрон, след като посети пожарникари в района на Бордо. Той отдаде почит към загиналите в пламъците двама огнеборци. Пожарите бушуват на по-малко от 15 км от Бордо. Местните власти предупредиха, че хората трябва да са подготвени за всички варианти. В Испания ситуацията е по-спокойна, но все още има много активни огнища. На терена работят над 3000 пожарникари. Във Франция 116 000 хектара са изпепелени, което е рекордна територия без аналог от Втората световна война насам. Особено тежко е положението в Жиронт. Трябва да останем изключително внимателни в следващите часове и дни, каза Макрон. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков коментира пред БНТ актуални политически и инфраструктурни теми. От президентската кандидатура на Илияна Йотова и мерките за пътна безопасност през незаконното строителство и реформите в пътния сектор. Шишков отказа да коментира в детайли обявената кандидатура на Илияна Йотова за президент, като подчерта, че решението ще бъде взето от партийното ръководство и ще бъде оповестено, когато настъпи подходящия момент. По думите му, фокусът на правителството в момента е върху управлението на страната и справянето с натрупаните проблеми. Има много по-важни теми, които трябва да решаваме. Ние носим отговорността преди всичко да управляваме държавата и да я извадим от кризата, в която я намерихме. Наследството е тежко заради липсата на проекти и перспектива. По отношение на пътната безопасност след поредицата тежки катастрофи през последните седмици, Шишков обясни, че вече се подготвя експертен анализ на действащата нормативна уредба за обезопасителните системи по пътищата. Няма 100% решение, когато тежкотоварен автомобил навлезе почти под прав ъгъл в насрещното движение. Затова оформяме комисия от професионалисти, която ще анализира нормативната база и ще прецени дали има необходимост от промени. От подобни случаи се излиза с професионални решения, а не с политически декларации, каза той. Пожарът, при който загина 56-годишният бизнесмен Владимир Янков в къщата му в Банкя, е възникнал вследствие на умишлен палеж. Това показват данните на Главната дирекция пожарна безопасност

0: и защита на населението, пише БТА. Сигналът е получен в 4.14 на 27 юли. Огънят избухнал в къща на улица Москва, номер 35 в Банкя. След потушаването на пламъците, пожарникари откриха силно въгленото тяло на Янков в една от стаите в дома му. Янков развивал бизнес внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия. По информация до момента той не е бил замесван в конфликти или публични скандали и не е имал проблеми с органите на реда. Казва се, че Северна Корея, Иран и Руската федерация са сред основните страни, които използват хакерски групи, за да атакуват критичната инфраструктура на България. Този аспект буди най-голяма тревога. Това обясни пред БНР Филип Гунев, бивш заместник министър на вътрешните работи и експерт по сигурността, след като бяха изнесени данните от годишния доклад на ДАНС, Държавната агенция разузнаване и службата за военно разузнаване за 2025 година. Основната заплаха остава Руската федерация, коментира той. В доклада на ДАНС са отбелязани и множество други предизвикателства пред сигурността на България в един по-общ стратегически аспект, свързани и с критичната инфраструктура, с киберсигурността и с финансовата сигурност. Трябва да се обърне внимание от страна на правителството и да се започне работа по тях. КНСБ представи данните от наблюдението на потребителските цени и заплатата за издръжка за второто тримесечие на годината. Те показват, че необходимият нетен месечен доход за издръжка на тричленно семейство, което включва двама работещи възрастни и дете до 14 годишна възраст, е 1491 евро. За един работещ сам живее са нужни 828. С 1,3% е нараснал необходимия за издръжка доход на тримесечна база с 18 евро повече за тричленно семейство и с 10 евро повече за един работещ. Главният икономист на синдиката и директор на Института за социални и синдикални изследвания Любослав Костов, който представи данните, коментира и инфлацията. България отчита 5,2% инфлация при 2,9% за Европейския съюз и 2,8% средно за еврозоната. Румънците са пред нас 9,2%. Гълъб Донев работи в бюджета с 4,2% инфлация. Дори Евростат, която ги занижава, дава 5,2%. А нашият НСИ по последни данни за индекса на потребителските цени дава вече близо 7% инфлация. Този бюджет ще генерира допълнително приходи и със сигурност така, както беше прият, инфлацията не беше оценена и тя е доста повече. Четиримата пострадали при вчерашната катастрофа с автобус на градския транспорт в София са освободени за домашно лечение, съобщиха от болница Царица Йоанна и болница Пирогов. Автобус по линия номер 204 премина вчера през останалите ленти за движение, скъса мантинелата и навлезе в платното за насрещно движение, където се удари в друга мантинела.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: 4 допълнителни метро влака Сименс ще бъдат пуснати движение за въвеждането в експлоатация на 3-километровото разширение на третата линия на метрото под булеварда генерал Владимир Вазов, съобщиха от столичната община. Кмета на София Васил Терзиев е инспектирал новоизграденото трасе преди провеждането на Държавната приемателна комисия. Новият участък включва метростанциите стадион Георгия Спарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Очаква се разширението до квартал Левски да осигури възможност за още над 45 000 души дневно да използват метрото. Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в САЩ, където ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп, предадоха Укринформ и Ройтърс. Зеленски изтъкна, че основен приоритет в разговорите с екипа на президента Тръмп ще бъде противоракетната отбрана и стратегическото сътрудничество с САЩ. Вече съм в САЩ. В програмата ми са насрочени срещи с президента Тръмп, негови екипи и онези, които могат да подкрепят нашата отбрана. Приоритет номер едно е противоракетната отбрана и стратегическото сътрудничество с Америка. Мирът трябва да стане по-близък, подчерта Зеленски. Украинският президент допълни, че ще присъства също на възпоменателна церемония за покойния сенатор Линдзи Греъм и ще почете неговите усилия за засилването на сигурността в евроатлантическия регион. Депутатите ще приемат процедурните правила за избор на управител и подуправител на Здравната каса. До края на седмицата ще гласуват и дните на лятната си ваканция. До нуждата от избор се стигна, след като в началото на юли парламентът гласува ставките на предишното ръководство на касата. Очаква се в четвъртък в програмата за работа да бъде включено и окончателното приемане на промените в изборния кодекс. Вчера правената комисия гласува за връщане на машинното гласуване в секции с над 300 избиратели, за отпадането на район Чужбина и ограничението за разкриване на секции в страни извън Европейския съюз. Министерският съвет ще проведе редовно заседание. В предварителния дневен ред са включени 26 точки, сред които кадрови промени, законодателни инициативи и решения, свързани с отбраната, инфраструктурата и европейските политики. Сред акцентите са още промени в тарифата за пътните такси, мерки за ускоряване на изпълнението на програмата за развитие на регионите, както и законопроекти за изменение в Закона за висшето образование, Гражданския процесуален кодекс и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Комисията по отбрана ще обсъди споразумението за европейския заем Safe за отбрана, решение за придобиване на 3 координатните радари и доклада за отбраната за 2025. С заем в размер на 3 милиарда 261 милиона евро България планира да финансира редица проекти за оръжейни системи, сред които са тези за придобиване на наземно базирани такива за противовъздушна и противоракетна отбрана, на 155 милиметрови самоходни гаубици и на дронове. Предвидено е средствата да бъдат предоставени при благоприятни лихвени условия с дом 10 годишен гратисен период по главницата и срок за погасяване до 45 години. Парламентът трябва да ратифицира договора. Част от сейф е решението за радарите. Споразумението е за 7 радара, 4 допълнителни конзоли за дистанционно управление, обучение във Франция на до 6 оператори и 6 техници, възможност на радарите да работят от камион. Всичко това за 142 милиона евро. Израелският премиер Бенямин Нетаняху се срещна с американския президент Доналд Тръмп за първи път от началото на американско-израелската война срещу Иран. Срещата при

0: закрити врати продължи почти час и половина и според говорителката на Белия дом Каролайн Ливит е била положителна и продуктивна. Нетаняху също потвърди, че има отлична среща с американския президент. Белия дом предава Франс Прес. По-рано президента на САЩ прие и украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом. Срещата идва в момент, когато войните в Иран и Украина са в критична фаза, а отношенията му с двамата лидери са коренно различни. Двамата са във Вашингтон, за да присъстват и на подгребението на покойния сенатор Линдзи Греъм, републиканец, който беше един от най-близките съюзници на Тръмп и често се опитваше да го убеди да окаже по-голяма подкрепа за войната в Украина. Подробности около срещата не бяха съобщени, след като напусна резиденцията, украинският държавен глава заяви, че срещата е била добра. Обсъждано било обещанието на Тръмп да предостави на Киев лиценз за производство на прихващачи за системата за противовъздушна отбрана Patriot. Продължава разследването по смъртта на бизнесмена Владимир Янков. Вчера и през цялата нощ района около дома му в Банкя беше отцепен. Очаква се да стане ясно дали има заподозрян или задържан по случая. Янков беше открит след подаден сигнал за пожар в къщата му. Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство за предумишлено убийство, но все още не съобщават мотивите, които ги водят към това, че Янков е бил убит, а не загинал вследствие на пожара. Спирачната система на автобуса, който скъса мантинела на булевард Цариградско шосе в София, е била изправна. Това потвърдиха от столичен автотранспорт след извършена експертна проверка. Оттам уточняват още, че техническата експертиза на превозното средство не установява отклонение от нормите. Според една от версиите, шофьора на автобуса е заявил, че са му отказали именно спирачките. Автобус на столичния градски транспорт по линията 204, пътуваш от Младост към Орлов мост, катастрофира на булевард Цариградско шосе. Превозното средство скъса мантинелата и навлезе в насрещното платно. При инцидента имаше и пострадали. Трето класиране за приема в гимназиите от 8-ми клас ще бъде обявено днес, съобщават сайта си от Регионалното управление на образованието в София. В сайта са публикувани свободните места за третия етап на класирането по паралелки с кодове на училище за прием от 8-ми клас. В третия етап на класирането могат да участват ученици, които не са записани в нито едно училище в страната, както и такива, които не са кандидатствали до момента, поясняват от Районното управление София град. Жертвите на мощното земетресение с магнитуд 7,1, което разтърси южната част на Япония, са вече най-малко 13. Това обяви премиера Санае Такаичи, като добави, че спасителите се надпреварват с времето, за да открият оцелели. Много са затрупани в търговски център в Кумамото, където втори етаж се е срутил, а десетки служители са в неизвестност. Разрушена е и фабрика за хартия, където се издирват 7 души. Земетресението прекъсна електроснабдяването на хиляди домакинства и нанесе щети по пъти в целия регион. Пълният мащаб на бедствието все още се установява от властите. Дори в този момент има хора, които чакат да бъдат спасени и това е надпревара с времето. Ще мобилизираме всички налични ресурси на място, за да спасим и извадим колкото се може повече хора, каза Такаичи. Има множество загинали при американско-саудитски удари срещу ирански групировки в Ирак, съобщава Франс Прес, като се позовава на местни паравоенни формации. По-рано Саудитска Арабия обяви, че въоръжените сили в координация с Централното командване на армията на САЩ са нанесли целеви удари по обекти на подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.